0: Hujambo wasikizaji wapendwa wa RTV Yashi, sasa ni saa 12 pita dakika 30 mjini Butembo ulani Beni na Lubero, ambako pia mnatutegea sikio mfuate kwanza habari zilizopewa uzito hii asubuhi. Ugonjwa wa Ebola unaendelea kusambaa katika jimbo la Ituri na jimboni Kivu Kaskazini. Maskofu wa kanisa la Katoliki wameandika na kueleza kuwa ya muhimu sasa ni kujikinga dhidi ya ugonjwa. Magipilipili ya 17 ya Ebola vimepelekea watu zaidi ya 3,000 kufariki dunia, na kuwa kati ya visa 6,000 ambayo virahidishwa ya watu kuwa na maambukizi ya Ebola.
1: Habari zetu.
0: Walimu na memba wa Siko Butembo waendelea na mgomo. Walisema baada ya mkutano uliofanyika mjini Butembo wakieleza kuwa government bado haijaleta majibu kuhusu madai yao.
1: Habari zetu.
0: Mradi uitwao Timo katika eneo katika ulala Lubero umelenga kukarabati barabara Lubero Kasuo. Mchakato wa kuwaidadisha wafanyakazi umeendeshwa na shirika litwalo Star DRC.
1: Habari zetu.
0: Haya na zaidi unayafuata hapa, karibuni tuandamane pamoja.

0: zetu Nelson Rafiki.
1: Gracia Kasere Kando, fundi wa mitambo, wasikiji wapendwa. Kama naweza kuwaelezea katika mkutasari wa habari, maskofu wa kanisa la Katoliki katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia shirika lao itwayo Senko wametazarisha kuhusu kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika jimbo la Kivu Kaskazini na Ituri. Katika tangazo ambalo lilichapishwa na kuweka hadharani na maskofu wa kanisa la Katoliki, wamesema na kutoa takwimu ya kesi ya mavisa 5713 ya kuhakikisha kuwa watu walikuwa na ugonjwa wa Ebola, na miongoni mwao 2744 walifariki dunia na watu 1269 walipata uponyaji mnamo hadi tarehe 25 Agosti 2026. Na ni watu ambao wamefikia kiwango cha juu watu kufariki dunia. Senko imesema kuwa mpaka sasa hakuna vifaa ambavyo vinatosha kwa kukinga rahia, zaidi sana waganga, madaktari kwenye hospitali, kwani pia wao ni miongoni mwa wahanga waliofariki dunia katika, wanaendelea kufariki dunia katika huo ugonjwa. Pia wafanyakazi hawalipwi kama ipaswavyo. Ugonjwa unaendelea ukazunguka na watu wakisambaza habari zisizo thabiti. Yote pamoja ndo imekuwa tatizo kubwa na ikapelekea watu kuendelea kuambukiziana, kufariki dunia na matatizo kuendelea kukumba familia kadhaa. Maskofu wa kanisa la Katoliki wameomba rahia wananchi nchini DRC kuendelea kuheshimu kanuni zilizowekwa na wataalamu wa kiafya. Katika takwimu ya hadi tarehe 2 Septemba, ya tangu tarehe 2 Septemba mwaka 2026, imeonyesha kuwa ni watu 6,250 ndio walionekana kuwa na ugonjwa wa Ebola mpaka sasa, na miongoni mwao 3,039 wamefariki dunia na 1,439 wameponya. Mbunge wa taifa Mumbere Mkweso Remi ameomba kuahirishwa kuanzishwa kwa kazi za masomo mwaka 2026 2027 katika maeneo yanayokumbwa na ugonjwa wa Ebola, yani jimboni Kivu Kaskazini na Ituri. Ombi hilo limechapishwa katika barua alolichapisha na kuliandika kulisambaza tangu tarehe 31 Agosti 2026. Akatumia hiyo barua waziri usikae na elimu pia na maadili mema. Mchaguliwa katika mji wa Butembo amesema kuwa kile ambacho amekuwa akilenga ni ili watoto wasije wakahatarishwa shuleni. Mbere Mkweso Remi amesema mfano maeneo ambayo kumeonekana kuzunguka kwa kirusi cha Ebola ni Mungwalo, Bunia, Ruambara, Nyakunde, Nizi, Logo, Nyanya, Ituri, Fataki, na pia miji na wilaya kama Butembo, Lubero, Beni, jimboni Kivu Kaskazini. Ameeleza mpaka sasa ya kwamba wakati watu wanaendelea kutatizwa na ugonjwa wa Ebola, ya muhimu sana ni kujikinga vilivyo. Mfano, inabidi watu waendelee kupima joto katika maeneo mbalimbali na kupima joto, na watu wanapaswa kuwa na vifaa ambavyo vinasaidia kuua itwayo gel hydroalcoholique, inasaidia kuua kirisi wakati umeweka mikononi baada ya kuona kwamba ulifika katika mahali ambapo kuna hatari. Mbunge Remi Mkweso endelea kudokeza kuwa inabidi pia wanaohusika na masuala ya kiafya kufaa juu chini ili kuweza kutokomeza ugonjwa wa Ebola isije ikaendelea, kama ni jambo ambalo litakuwa kwa muda mrefu kama ilivyokuwa mbeleni, na watu wasije wakaendelea kufariki dunia. Kulingana na kuendelea kutanda kwa ugonjwa wa Ebola, inabidi kwa muda huu wa kipindupindu cha Ebola kwa watu kutazama vilivyo na kujikinga ili kuonekana kupungua kwa visa vya watu wanaofariki dunia. Wanasaikolojia na pia wanasaikolojia wamedokeza kuwa hiyo ni hatari kubwa kwa raia ugonjwa huo. Mmoja kati yao wanasaikolojia katika mji wa Butembo, Muhendo Mbayahe Trofim, katika maongezi yake na RTVH amemwambia Providence Bureau ya kwamba hiyo inaletea msongo pamoja na stress na hata kuathiri akili wakati watu wanaendelea kufariki dunia ama kuona kuwa ugonjwa unaendelea ukalipuka. Tumusikilize.
2: Ufa, vifo vinafatana vile vyote vinaweza sababisha akili za watu kutembea vibaya. Jueni ya kwamba si kusema watu wote wanaweza ingia ndani ya magonjwa ya akili. Ina dependre na umutu ya kila mtu. Tutaweza leta vinyume fulani fulani, tunakamata shock kwa njia ya kisaikolojia. Utamwona mtu anaweza kuwa na woga, hatakuwa huru. Utamwona mtu atakuwa na mafadhaiko. Yote inaonyesha kwa jinsi mtu ameingia ndani ya trauma. Magonjwa ya kiakili yenye inaweza onekana kwa mfano kichwa kuuma sana. Sasa tunaweza fanya nini wakati tumechoka kiakili kulingana na vifo? Tusikue kwanza na woga, tusikue na panike, tuwe watu wa kuhudumia watu wenye wamekuwa na kifo. Tusikue watu wa kutumia vileo wakati tunakuwa na msongo. Tuwe watu wa kulala sifizama, tuwe watu wa kutafuta waganga wa akili ili watusaidie wakati tumechoka.
1: Walimu wanamemba wa Siko mjini Butembo waendelea na mgomo. Walisema kuwa wataendelea na huo mgomo jana Alhamisi 3 Septemba 2026. Kamate Benito Mwaso ni katibu wa Siko Butembo, sauti yake ilirekodiwa na Steven Mate.
3: Government yetu imesema bongo kila siku, iliasema italipa mwalimu mwenye halipiwe mwenye banata ya NP. Mwalimu ule alikuya vikartasi vyake vyote venye valimuomba akavijaza kusudi government iweze kumulipa, lakini government imemdanganya. Mpaka leo mwezi ya 9 hii, mwalimu ule mwenye aliwaza atalipiwa mwezi wa 7 hakulipiwa. Government yetu ilisema ule mzee amezaika sana, mama baba alifundisha na miaka yake mesonga mbele, hawezi tena kukua mbele ya mwanafunzi. Alafu government kasema mwalimu saidia mwenzako aweze kuenda kunyumba na apate retrete ya mzuri. Ile yote government haiweze kufanya. Mpaka leo kumeisha miaka 3, mwalimu angepasha kuwa na heshima yote kabisa, lakini mwalimu ni mtu mzarauliwa. Leo akepata kafranga kidogo hawezi fika, kama ni mwezi hawezi fika mwezi ijayo na iko na kidogo. Hapana, franga yake ni siku 2, 3, 4 yote inaisha, na mwalimu anaishi kwa deni. Mwalimu, mgomo inaisha? Ni kusema mgomo
4: inaendelea.
3: Mgomo inaendelea kwa sababu government yetu haipendi kutusikia na haitupe venye tuliomba.
1: Huyo alikuwa bwana Benito Mwaso, katibu wa Siko mjini Butembo. Niliwaelezea pia katika mkutasari wa habari ya kuwa kumeanzishwa mradi wa kuboresha barabara Lubero Kasuo kupitia mradi utoyo Timo, na huo mradi unalenga zaidi sana kuhajirisha watu mbalimbali katika eneo la Lubero. Wanafikia kiwango cha 1,500 ndio watajirishwa kuendesha kazi, na miongoni mwao kunaonekana wapiganaji wa chini kwa chini wa zamani 365 ndo watafanya hiyo kazi. Tumsikilize bwana Jacques Claude Kasomo alikuwa mfanyakazi kwenye Star DRC jimboni Kivu Kaskazini kwenye mikrofoni ya Zafili Timire.
5: Tunatafuta watu 1,125 raia, na tutakamata pia 375 kwa wandugu wetu ambao walikuwa kikamata sila na ambao wamekwisha yaacha. Tukichanga pamoja, maanake ni 1,500 ambao watatumika kwa kututengenezea barabara kutoka Lubero mpaka Kasulu. Barabara itatengenezwa namna mbili. Kuna umoja kampuni moja ambayo iko na jenga bilalo, itajenga bilalo saba na itajenga pia biriko 125. Na pia kuna kampuni nyingine itasaidia sasa ni kusema kusawanisha barabara kisha wanakia tia hiyo tunaita mu kifaransa gravier maana tumajua kidogo kidogo bi mchanga kidogo kidogo na mwisho wa hiyo wanaponda ponda hiyo mzuri na tutakuwa pale tunapata barabara mzuri na tunakutana kwa nafasi anakuwa anaangalia kama inalomba kupanua kidogo atakuwa anaangalia vile na tunakuwa tunawarudishia barabara.
1: Mapambano yaendelea yamezuka kwa upya katika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya wahuni wa AFC/M23 na jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Katika tathmini lake mwanasheria na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Ashil Kapanga dokeza kuwa wakati hayo yakajiri ni kuonyesha kuwa kwa kila pande hasimu kwa pande zote hasimu kuonyesha kuwa wapo na wana nguvu ya kupigana. Ila hiyo haipaswi ikaletea watu kuvujika moyo. Upande mwingine namaanisha kuwa wale walikuwa wakirahisisha upatanishi hawafuatilie mambo kama ipaswavyo. Mwanasheria Ashil Kapanga alieleza sauti yake kikarikodiwa na Pisa Simu Kirania.
4: Wao wanajua maongezi yabo tu ni silaha. Hawana ingine namna kuongea isipokuwa silaha. Japo tushaonesha kama silaha zileta mjibu kwa mambo fulani fulani ndani yetu. Ndipo walikamata silaha kwa kitu gani ya maana? Hatuna hata kitumwa ya maana mpaka leo. Mimi nawaza wakati rais alisema kama watanya dialogue na alisema wao hawatakuwa ku dialogue. Sasa hivi ukipenda kusikiliza sauti yao, yafaa wanaanza tena fujo, migogoro, masasi, vita. Atrowaza ile raia wa Kongo hawana lazima ile hapana. Na kusema kuna kwa faiblesse ya ba nani ya ba pana. Mimi naitere kunaangalia na nafuatilia kila kitu yote. Na wakati masanzo zitatoka watu washogope. Unasikia leo hii Etazini imetia tena mkazo sana kwa marufuku wanapiga kabila. Ni kusema kunafuatilia mambo yote. Mtu asidanganye leo hapana. Ndio mimi naomba ndugu wenyewe kwa Goma wajue kama kongomani wa leo hana lazima ya vita hapana. Wacha sema dialogue itakuwa. Ni preferesi la sawa basi wapeleka Etazini na wapeleka doa fatana ile mambo ya doa na Etazini mpate solution kwa ndio njia waliwafungulia ile wakati wanza tafuta kia kuua raia tunaanza kama haitakuwa solution. Rais wetu wa Kongo na viongozi wetu wa Kongo na raia tujiunge tusipane na huyu adui anataka kuleta kitu kibaya.
1: Wasaji wapendwa, ni hapo tunafikia mwisho matangazo katika lugha lotukua na bora la Kiswahili. Tunawapigia asante kwani mlikuwa wengi kutegea sikio, ila program za RTFS zinaendelea pale mlipo. Msiondoke kwani imekuwa saa moja kosa robo, saa moja kamili mtayafuta mara tena katika lugha la Kifaransa na program zingine zinaendelea pia. Tunawashukuru sana, tuwatakia mchana mwema, kwaherini.

0: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
1: Alerte! Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
2: Oh, tonton, si qui lisa ni kueleze, ou rembo kama uzuri wangozi ni siri, na mimi ni meitambua. Ndiyo mana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote, tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua ni metumia creme la belle sa hidrokinon. Hii natumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label tambua ni dawa. Inamaliza tashi, buton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
1: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
2: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
2: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli,

0: Mungu wangu, na M-Pesa lo natudefa, nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa lo natudefa, epan bila etere imekuisha. Mambo ya kart imekuisha. Kuepanyo mu M-Pesa lo natudefa, inanizalisha adi 11% ya benefis kwa mwaka. Ayiko fura, ni fura. Ah, ndiyo, pale kashi naishia, M-Pesa lo natudefa inaendelea. Ili kuepargner mon M-Pesa, piga étoile 11-22-10, chagua dollar au franc, chagua option 4, kisha option 2.
1: Option 5, bisou.
0: Chagua sim yako ya Vodacom, piga étoile 11-22-10, au télécharger appli M-Pesa RDC, ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba, pale kashi naishia, M-Pesa inaendelea. Weye, uko mu ekipe gani?

0: كذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu na ardhi, yule ambaye hana mfano katika viumbe, ni umoja katika ufalme wake, hakuzaa hakuzaliwa wala hana mfano wa chochote, na yeye kwa kila kitu ni muweza. Tunamshukuru sana ambaye ametujalia kufika kwenye station kama hii, na yeye ndio muweza ambaye ameacha tunafika hapa na kuweza kuwasiliana ama kusimulia kuhusu mambo ya dini ya Uislamu. Hakika nashuhudia kwa ulimi wangu, nashuhudia kwa roho yangu, nikitamka kwa ulimi wangu ya kuwa hapana mola mwingine apasaye kuabudiwa kwa haki ila yeye. Na nikishuhudia mara ya pili, hakika yake Nabii Muhammad yeye ni mtume na ni

unataka nini na ni dini ya watu gani. Tunasema dini ya Uislamu ni dini ya manabii ambao Mwenyezi Mungu aliwatuma hapa duniani wakuja watangaze kalima tauhid, la ilaha ila Allah, neno la kusema la upweke wa Mwenyezi Mungu ambaye ni la, ni kusema hapana ilaha miungu mwingine, miungu, hakuna miungu yoyote ila Allah isipokuwa nani? Mwenyezi Mungu. Tamka hii ndio tamko ambao mitume wote walikuja hapa duniani walikuja kutangazia watu ya kuwa washuhudia kuwa hakuna mola mwingine hapa sasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye muumba wa mbingu na ardhi ambaye alikuumba wewe akakupatia akili akakupatia uwezo wa kutembea, kucheza, kula na kufanya kila kitu ambacho unakifanya. Huyo ndio muumba ambaye aliumba mbingu na dunia. Lakini wale ambao wanaabudu vitu ambavyo vilipita kinyume ama kama mizimu, masanamu, haikuumba chochote, kufanya chochote, hawa wanakuwa wamepita kinyume na utaratibu na sheria za nani? Za Mwenyezi Mungu. Ndio dini ya Uislamu ni dini ya la ilaha ila Allah. Ni dini ya hapana Mungu mwingine isipokuwa Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu na ardhi. Na kipindi kinapita hapa kila siku ya leo muda kama huu katika vitabu viwili tunasomea kwenye Qur'ani na Biblia, na tunahitaji maswali kusudi tutafute somo za kuendea. Somo zinazokuwa hapa ni somo ambazo zinatokana na maswali yenu, ni somo ambazo zinatokana na yale mtakayouliza. Kila utakachokiuliza nakuwa ndio somo ambao tafaa nini tutendea kwa ile. Na namba ambayo iko mbele yetu na mbele yako ni namba ya 09 94 18 19 50. Hii ndio namba ambayo tutawasiliana nayo. Na rejelea ni namba ya 09 94 18 19 50. Kipindi kilichopita tulikuwa tukisimulia kunako mambo ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, kama Jamal aliuliza kusema kwa nini mimi naona Waislamu wanaposema wanasali vichwa vyao wanavitia chini, sura wanazitia chini, hii ni kwa nini? Ile ndio ilikuwa ulizo, na tukaingia kwenye kufafanua ile ulizo ya ndugu yangu, kakuwa basi tukapata maandiko mengi. Lakini sasa tena mwenzake akauliza baada ya kufuata hizo somo, akauliza sasa ni kwa nini? Ni kwa nini yale yafanyike? Je, ni amri za Mwenyezi Mungu ama ni ama ni mambo ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake? Hii ni mtume ndo alifundisha peke yake ama na wengine walifundisha? Sababu sisi tunafuata mitume wote, tunafuata wakina Noa, Daudi, Ibrahimu, Isaka, Isaya na wengine wote walikuja na neno moja, watu wa mabudu Mwenyezi Mungu. Hata Yesu alikuja akifundisha watu wamfanye nini? Waamwabudu Mwenyezi Mungu peke yake. Na hii kumwabudu Mwenyezi Mungu ikawa na utaratibu wa kumwabudu Mwenyezi Mungu. Kumwabudu Mwenyezi Mungu si kukaa juu ya makiti ama kutembea ama kucheza, kupiga mangoma, hapana. Mule hamna ibada ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Tunasema ibada ni kusimulia na nani? Na Mwenyezi Mungu. Na ina utaratibu wake, na utaratibu miongoni wa utaratibu wa ibada katika zile ibada walizofundisha mitume ni kutia paji la uso wako chini, unajinyenyekeza mbele ya Mwenyezi Mungu, unatia uso wako chini. Tukasema hii ndio asili ya kuona wewe mwanadamu. Wakati unajibeba, unajigamba, unajifani, lakini jinyenyekeze, jione wewe uko kitu bure mbele ya Mwenyezi Mungu. Ni kama jinsi unaona watu wanafanya katika ile maubatizo, wakati wanabatiza mtu, sawa pasta anabatiza president, kuona kama kweli amenyenyekea, watamuzamisha ndani ya maji na upresident wake anautia pembeni. Akikubali kunyenyekea na izamishwa ndani ya maji, anasema huyu amefanya nini? Ametii. Yani amenyenyekea. Ile ilikuwa ni wakati wa Yohana Mbatizaji alikuwa anafanya ile kunyenyekea. Sasa tunasema kunyenyekea ni ile kujishusha mbele ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Maana unajitia chini ya uwezo wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Nasa, mimi niko bure mbele ya nani? Ya Mwenyezi. Sasa ile sura yako ambayo unaipenda kitu, sura yako unaipenda sana, unaipaka mapudre, mavitu gani, mafuta nini, wakati unaitia chini pale unakuwa umefanya nini? Unajitia chini ya uwezo wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Na ndo tunasema ile ibada sio ibada ya viumbe wa nadamu peke yake, isipokuwa viumbe vyote vinamsujudia nani? Mwenyezi Mungu. Yuma nyota, miezi, nini ambao Mungu aliumba, vyote vinamuinamia nani? Vinamsujudia Mwenyezi Mungu. Hata malaika wote wanafaa nini? Wana sura, lakini zile sura unazitia chini, wanamuabudu Mwenyezi Mungu. Ukiona katika kitabu cha mbele tuendelee, ukiona

katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana katika Biblia, utaona katika kitabu cha Ufunuo Yohana kipindi cha 7 mstari wa 18, nikifungua hapa tasoma. Inasema hivi katika kitabu cha Ufunuo, tufatane katika usomi tuone asili gani inapatikana ama nini gani inapatikana kunako hili jambo ambalo niko na lisema, nalo ni jambo gani. Hapa tukisomea katika hii Swahili ya Zanzibar, Swahili ya Zanzibar ambayo inaeleza ile Swahili sanifu, tukifungua katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana kipindi cha 7 mstari wa 11, nasema hivi: na malaika wote walikuwa wakisimama pande zote za kile kiti cha enzi. Hapa ni mambo ambayo Yohana huyu mtumishi wa Yesu aliyaona katika Ufunuo, akaona malaika wote wanazunguka kiti cha nani? Kile kiti cha enzi cha Mwenyezi Mungu. Na za hao wazee wane na wale wenye uhai wane, nao wakaanguka kifudifudi mbele ya kile kiti cha enzi, wakamsujudia Mungu. Naona wale wote malaika walikuwa wanazunguka kile kiti cha enzi, wanafanya nini? Wanamsujudia Mungu. Maanake wanafaa nini? Wanatia vichwa vyao wapi? Chini, wakiinama wanatia vichwa vyao chini kwenye udongo, wanamsujudia nani? Mwenyezi Mungu, wakisema amin, baraka na utukufu na hekima na shukrani na heshima na uweza na nguvu zina Mungu wetu hata milele na milele, amina. Hani malaika wanafanya ile kazi, wanamuabudu nani? Mwenyezi Mungu. Sasa ukiona tena katika kile kitabu cha Ufunuo kipindi cha 15 mstari wa 4, unaona sasa wale ambao hawamfanyi hivi wanakuwa wanafanya nini katika wanadamu? Wanafanya makosa. Ukiona katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana kipindi cha 15 mstari wa 4, nasema hivi: ni nani asiye kuabudu? Ni nani asiye kucha? Yani asiye kuabudu. Ee Bwana, na kulitukuza jina lako, kwa kuwa wewe peke yako umtakatifu. Unaona? Mtakatifu katika vitu vyote. Hakuna maki ilicho kitakatifu isipokuwa nani? Mwenyezi Mungu ndiye mtakatifu. Alianzisha kuumba viumbe vyote na yeye vyote vitarudia kwake. Na ndio anasema hakuna, Mungu anasema kwa kuwa huyo anasema kwa kuwa wewe peke yako umtakatifu. Kwa maana mataifa yote watakuja na kusujudu mbele zako, kwa kuwa matendo yako ya haki yamekwisha kufunuliwa. Nasikia mataifa yote, wanadamu wote, mataifa yote ya ulimwengu watakuja wakitia vichao vyao chini wakikuabudu. Nasema namba ni 09 94 18 19 50. Kama message ziko naingia hapo, tuko na kwenda sawa sawa. Huyo anasema anasema asalamu, huyo anasema hivi: asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alitia abbreviation muislamu, anasema kwa nini hawa hawapitake mbele ya mwenye iko anasali? Anasema kwa nini hawapitake mbele ya mwenye iko nasali? Na mwingine anauliza sasa ile kusali ilitoka wapi? Sasa ile kusali ilitoka wapi? Na ya tatu mwingine anauliza nioneshe namna ya kusali yenu nyinyi wa Islamu. Sawa sawa, maswali matatu yale yote inshallah yanafuatana, yanaingia katika hii tu. Huyo kwanza, huyo aliyeuliza huyu kuhusu kwa nini wapitake mbele ya mwenye kusali, ni kusema usipite mbele ya mwenye kusali. Yaani mtu iko na abudu, iko na simulia na Mwenyezi Mungu, uko nasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tena unatia, pengine umefikia kipindi umetia uso wako chini, unyenyekea mbele ya Mwenyezi Mungu. Haistahili kupita mbele yake. Sababu ya nini? Utamtia wasiwasi.
Kitu kinachopita mbele ya mtu mwenye kusali kinabadilisha mawazo ya mtu mwenye kusali. Ni yule anayepita mbele ya mwenye kusali, na yule mwenye kupita mbele ya mwenye kusali anakuwa ameingia, anatia wasiwasi katika mtu yule mwenye kunafanya nini kuna sali. Utakuja na vitukotuko vyako, unapita mbele yake, unafanya nini, kama ni michezo, kama ni nini, basi unakuwa unamharibia sala yake. Sala yake unafanya nini, unayaribisha, utaingiza ile wasiwasi za ibilisi. Alladhi yuwaswisu fi suduri nas, yule anayetia wasiwasi katika nyoyo za watu. Kati unapita pale na ibilisi anapata njia ya kutia wasiwasi katika fikra zako, utasema ah, mwenye anapita mbele yangu ni nani? Eh, ni mke wangu anapita, ama jamaa anapita, ama rafiki yangu anapita, ama mtu fulani ameingia. Sasa unapita mbele yake, baramona haribisha nini sala yake, na unaona wewe unapata dhambi kubwa sana sababu umeharibisha sala au mwenye kusali. Na yule mwenye kusali katika sunna ya Uislamu usije asiharibishe sala yako, na usimtazame, unatiaka mbele, kama ni kunjia, kama ndani ya salo, kwenye haiko na moske, wala ndani ya moske, unatia mbele yako, na yule mwaneza pita, unatia kitu, kama utatia kiti, kama utatia telefone yako, kama utatia nguo yako, kama utatia mbele ya mwenye aneza pita mbele yako. Unakitia pale na kuwa kinga kusudi shetani asipate moyo kuingilia pale. Unatia kama kuna telefono, unatia mbele ya kunyuta sujudia, unatia tena, unasugeza mbele kidogo. Pana unakuwa mebarei mwasiwasi zote zina nafani zinaweza katokea, na unakuwa mekinga sala yako. Na ule mwenye atapita atakuwa hana tena makosa. Atapita, anapita, haina tatizo. Sababu kupita katika ile kare nye umejitilia kare ya kusalii. Ile kare umejitilia kitu mbele yako, inaonekana pale ndo mwisho wako wa nini, wa fikra yako. Na wako mwenye kusali, hautaangalia nani anapita mbele yako. Utaangalia pale pale ambapo utasujudia, ndio utakuwa unatazama. Usiangalie goshe droite, juu, chini, pembeni. Utakuwa umecheza katika nini katika sala yako, ewe ndugu Muislamu? Hapana, angalia chini, pembeni, juu, nani anapita, nani anafanya. Hapana, waangalia katika utaratibu wa kusali ni kuangalia pale ambapo utasujudia, ambapo utatia uso wako chini, pale ndio utatazama. Na pale sababu umeingia katika unyenyekevu wa kumnyenyekea Mwenyezi Mungu, pale ndo utatazama, usitoa wasiwasi katika mambo ya nini, ya kiulimwengu. Sasa ndio hii tunasema katika Qur'ani, Mwenyezi Mungu anatuambia katika mambo ya kusujudu. Nimeleta ufunuo wa Yohana kipindi cha 15 mstari wa 4, ya kuonesha jinsi mataifa yote yatakuja mbele ya Mwenyezi Mungu wanafanya nini, wanasujudu, wanatia vichwa vyao chini mbele ya nani, ya Mwenyezi Mungu. Na katika ile ufunuo 7:11 inaonyesha kuwa malaika nao wanafanya nini, wanafiko na sura za mzuri tena sana, za safi, za kuangara, waliumbiwa na nuru, wao ni mwangaza, waliumbiwa na nuru, akipita tu ni nuru inawaka. Sasa wale ile nuru yao naitia chini, wanaabudu nani? Wanamuabudu Mwenyezi Mungu. Hasa ukiona katika Qur'ani surati sura ya 48, sura ya 48, sura ya 48 mstari wa 22 na nane. Maki 48:28 ndani ya Kora ni sura ya 48, 48, yani 48 aya ya 29 ama ya venef ya 29. Mwenyezi Mungu anasema hivi, mtukumbusha hizi habari ambazo niko nazisema hapa. Mwenyezi Mungu anasema Muhammadun Rasulullah, Muhammadi, yani tafsiri yake ni Muhammadi ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Waladhina maahu ashidau ala al-kufar, na hao ambao wako pamoja na yule mtume Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wana sifa, wana nguvu, wana utukufu mbele ya nini, ya wale ambao hawamuamini Mwenyezi Mungu. Utawaona ruhama ubainahum, utaona wanahurumiana wao kwa wao kwa sana, kwa kufani wanasali, wanahurumiana, wanainama pamoja. Tarahum rukaan sujadan, utawaona wanafanya nini, wanaruku pamoja, yani wanainama pamoja na wanasujudu pamoja. Utawaona wale watu ambao wanamfuata Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hizo huruma, ambao wanahurumiana, utawaona wanainama, wanake wanapiga haraka, wanainama pamoja sujadan, na wanamsujudia nani, Mwenyezi Mungu pamoja. Yabtahuna fadlan minallahi, wanatafuta fadhila kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Waridhwanan, na radhi ya nani, ya Mwenyezi Mungu, kukubaliwa na nani, na Mwenyezi Mungu. Wakati wanafanya, wanainama kwa pamoja, wanaruku kwa pamoja, wanatafuta fadhila kutoka kwa Mwenyezi Mungu na radhi ya Mwenyezi Mungu. Utawaona simahum fi ujuhihim, Mwenyezi Mungu anasema alama zao utazikuta kwenye nyuso zao.
min athari sujud, kwenye nini ile athari ya kusujud, taona katika vichwa vyao kuna ile athari ama kamu kitu fulani, kuna uya nasujudia nani? Mwenyezi Mungu. Kisha Mungu anasema dhalika mathaluhum, hakika huu ndio mfano wao wa wale watu fi Taurat, utaona katika Taurat ile mfano wa kuinama pamoja, wanarukuu pamoja, wanafanya yote kwa pamoja, utaona katika Taurat. Wa mathalahu fil Injil, na utakuta huo mfano huo katika nini? Katika Injili, katika Injili ya Bwana Yesu, Injili aliyopewa Yesu, utakuta ule mfano wa watu kuinama pamoja, kuruku pamoja, utaukuta katika nani? Ya vile vitabu vilivyotangulia. Mfano moja tunawapatia katika kitabu cha Biblia, ambao Mwenyezi anasema utaona mfano wao katika Taurati, Injili, Zaburi, ile mfano utaona. Na ndo taona katika hapa kipindi cha Nehemia, katika wakati wa Nehemia, unaona wakati wa Nehemia naye alifanya mambo kama haya. Tusome katika hicho kipindi, kitabu cha Nehemia witi sang, nasema nini? Kitabu cha Nehemia kipindi cha 8 mstari wa 5 witi sang, nasema hivi: kufatana ile aya ya Qur'an usema wale ambao wanamfuata Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam utawaona mfano wao katika Taurati, Injili na Zaburi, wakiinama pamoja, wakitia vichwa vyao chini pamoja, wakimsujudia nani? Mwenyezi Mungu. Anasema huo ndio mfano katika Taurati na Injili na Zaburi na vitabu vingine utaona. Ndio maana nimekupatia kitabu cha Nehemia kipindi cha 8 mstari wa 5, ndugu yangu, utasoma. Anasema Ezra akafungua kitabu machoni pa watu wote, maana alikuwa juu ya watu wote. Na hapo alipofungua kitabu, watu wote walisimama. Kisha baadaye Ezra akamhimidi Bwana. Maki Ezra akasema Allahu Akbar, anamtukuza nani? Mwenyezi Mungu. Akaleta sauti akasema Allahu Akbar, anamhimidi nani? Mwenyezi Mungu. Ndio hamdan, kumhimidi Mwenyezi Mungu kusema Allahu Akbar. Maana yake alisema Allahu Akbar kwa lugha yao kule. Akasema Mungu mkuu, yani tafsiri yake akasema Mungu mkuu, na sisi katika Kiarabu tunasema Allahu Akbar, Mungu mkuu. Kisha na watu wote wakaitika amin amin. Je, huyu Muislamu si tunafanya hayo pamoja na kuinua mikono yao? Kisha wakainama vichwa vyao, yaani wanainamishwa vichwa vyao, wakamsujudu Bwana kifudifudi hata inji. Yaani wanamtia vichwa vyao kifudifudi hata inji. Sura inagusa chini kwenye udongo. Pale ndo wale watu walifanya vile. Ndio Mungu anasema wale ni mfano katika Taurati, Injili, Zaburi. Na ndio vile sisi Waislamu hatuigi, hatulete mapya isipokuwa yale aliyokuja nao Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni yale ambayo yanapatikana katika vitabu vyote ambavyo vilifanya nini? Vina tangulia. Sasa anasema huyu naye anauliza, anaingiza message. Anaingiza message ni some kwa taratibu, inasema hivi. Inasema anasema asa utapata nini kwa kutia kichwa chini? Anasema utapata nini kwa kutia kichwa chini? Utapata thawabu mbele ya Mwenyezi Mungu, utakuwa umepata heshima mbele ya Mwenyezi Mungu. Tunasema wanafanya vile wale Waislamu kwa kufanya nini? Kutafuta heshima, kutafuta kumshukuru nani? Mwenyezi Mungu. Kisha Mwenyezi Mungu anawapatia nini? Anawapatia thawabu. Ndio tumesema anasema utapata nini kunako kufanya vile. Anasema wale wanaotia vichwa yao chini, yabtahu na fadhila minallahi, wanatafuta fadhila kutoka kwa Mwenyezi Mungu wa ridhwan, kisha na kuridhiwa na Mwenyezi Mungu. Faida watakayoipata ni kuridhiwa na Mwenyezi Mungu, watafanya hawa ndio watu wangu wanaoniabudu. Ndio faida kubwa iko pale. Kama waofanye vile, ndugu yangu, wewe uko pembeni, itakuwa basi haujawa katika ukamilifu wa kumjua Mungu. Yani kumjua Mungu, nyenyekea kwanza katika kumtafuta Mwenyezi Mungu. Sasa hapa tunasoma sasa ile katika kusujudu inakuwa na mapengele vingi sana. Kuna kusujudu kutia uso chini kwa kuomba dua, yani kuomba Mwenyezi Mungu maombi. Unakuwa na shida na tatizo, magonjwa, sijui vitu gani, vishawishi, matatizo ya kila aina. Ukitia uso wako chini, unasujudu kwenye udongo, maana kwenye msala, unatia msala wako, unatia uso wako chini, kisha unamulilia Mwenyezi Mungu, itakuwa
ni sajida ya kufanya nini, ya kumuomba Mwenyezi Mungu. Na muomba Mwenyezi Mungu, kutakuwa ya sajida ya pili kushukuru neema za Mwenyezi Mungu. Mungu amekupatia mtoto, Mungu amekupatia mali kidogo, Mungu amekupatia uwezo ulienda salama na rudia salama. Mungu alikufanyia kila kitu ambacho unakifurahia, ambacho kimefika mbele yako. Kama uko mwanaume, kijana umeoa, kisha oo unaingiza mke kunyumba, unasujudu na mshukuru Mwenyezi Mungu. Kama nawe ni mke msichana umeolewa, umeingia katika unyumba, na unafanya nini? Unashukuru Mwenyezi Mungu, unatia uso wako chini, umepata neema, ni kitu fulani ambacho umekipata, unashukuru nacho Mwenyezi Mungu. Sasa kumshukuru Mwenyezi Mungu kunakuwa sijida kumshukuru Mwenyezi Mungu, unatia uso wako chini, umshukuru Mwenyezi Mungu. Eh, kunako mambo ya kusujudu, tena mtu anasujudu kwa kusoma nini? Kwa kuomba msamaha, amefanya madhambi, matatizo, dhambi kubwa nini, anaona basi anatubu mbele ya Mwenyezi Mungu, kisha anatia uso wake chini, anainama, sitarudia tena kosa hii, ananyenyekea. Kutakuwa nyingine kusujudu, pengine na kusoma Qur'an, unafika fasi ambayo aya nasema watu wasujudu, watu waamrishwe kusujudu. Ufika katika aya za Qur'an huko nasoma, unafika fasi wanaandika sajida, sujudu pale, unauya nafika usajida titilao, nimefika katika sajida kufanya usomi wa Qur'an, unasujudu. Kama hautaomba dua lakini unasujudu kwa fani, sababu Mungu ndo ameleza ile historia ya kusujudu. Na yote tuletee kwanza maverse kidogo kidogo, kusudi watu wafanye nini, waweze kufahamu hii namna ine kwanza ya kusujudu. Na kusujudu ya mwisho, ya kusujudu ya mwisho ni kusujudu ya ibada, yani ya sala, kumwabudu sasa Mwenyezi Mungu. Hizi zingine zote ni za sunna, ni za kupendea, lakini ya wajibu yenye korura na amri kubwa ni ya kumwabudu nani? Mwenyezi Mungu. Hizi zingine za kuomba dua ni wewe mwenyewe ukipenda na muomba Mwenyezi Mungu dua. Kushukuru, unashukuru Mwenyezi Mungu, kishukuru Mungu anakulipa na kupatia malipo. Ukiomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu, hii unasujudu na muomba msamaha, hii ni yako wewe unaomba. Lakini ambao Mwenyezi Mungu tena anatia mkazo ni ile wakati unafanya nini, unasali. Hapa nasema ingine ulizo inaingia hapa, tuko kipindi kia maulizo na kupata majibu. Huyu ndugu anauliza hivi, pone na ruka ruka, pole sana, kwa nini anasema asante kwa kipindi chehe. Qur'an na Bible inakatala masturbation. Inakataza masturbation. Masturbation inakataza. Kama inakatala, nipe hukumu ya kujiponyeza. Kujiponyeta. Basi sikie nini ya unasema hapa, ya kujihukumu ya kujiponyeza, kama kujipongeza, kama kufani boss. Uandike pale tena vizuri, ama unaweza ita mwako wa voice msa tunakujibu. Hii masturbation katika Uislamu na katika Biblia nakataza, ndio nasema nakataza. Hii masturbation ni kufanya nini? Unajitoa wewe mwenyewe sperm, unakamata savo, unaji nani nani, unajikokota kokota, sperm zinatoka. Hii nakataza sana, unakamata vitu vingine vingine. Kwa nini kufanya vitu sawa hii? Mungu aliwaumbia kwenye unaweza fanya, unaweza jitulizia. Ukuwe mwamusika, ukuwe mkijana, kuwa kwa kujitulizia. Kwa kujitulia ni kuingia katika sheria ya Mwenyezi Mungu. Oweni, oleweni. Unaolewa ama unaoa, ndo dawa yote ile. Kwenda oa, kwenda oa. Pana ile vitu unasema sema pale, ile vitakuingiza katika shida na utapata matatizo mengi ya magonjwa katika ile unaweza fanya. Wanawake wanaifanya na wanaume wanaifanya. Wanawake wanaifanya kabisa, unajiingiza kitu nini ba. Vile vitu sitaza kuvisimulia hapa mbele ya radio, lakini ile kabisa unasema pale ni makosa, ni dhambi kubwa, na unajiletea hasara kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Na hizo sperm ambazo unazipoteza poteza zitakuja zinakudai ulizitolea nini. Zile zina kazi, Mungu alizitia zina kazi. Zina kazi mbele ya Mwenyezi Mungu, zitatoka, utaulizwa, kazi ufanya ni ile kujifanya vitu sawa vile. Hapana, hii ni katazo kubwa sana, na nitakujibu tu. Kama uko na mega, utaniita, tunaingia kwenye connection. Mimi na wewe tunasimulia makatazo yenye kwa pale na shida ambazo zinaweza kupata, ambazo siwezi kazieleza hapa kwenye radio, na yale makatazo yako mengi sana. Sawa ndugu yangu, nasema una nasema anasema endelea kutujulisha, endelea kutufundisha ile
yenye uko unasema. Endelea kutufundisha kwa sababu tunashangalaka kuona Muislamu anatia kichwa chini hivi chini kuma moske na kuma njia anatia kuma nyumba anatia kichwa vile chini. Aksandi kutu elewesha. Sawa sawa, na mina shukuru na mina sema aksandi kwa kufatiria. Basawa kipindi kwa nendelea, nasema namba ni 09 94 18 19 50. Sasa nasema katika kusujudu kutia uso chini, kuna wakati unamuomba Mwenyezi Mungu matatizo na ukujia matatizo nyo, unashindwa kufanya nini, kuitia kwenye balasi, unashindwa mbele nyuma wapi, utafanya nini? Unasujudu mbele ya Mwenyezi Mungu, kisha Mungu unaona, unasimulia na Mwenyezi Mungu, ndio wasiliana kusimulia, unaanza jinyenyekeza sana. Ona kadiri Nabii Musa alayhi salam alipopata na matatizo akafanya nini? Akajinyenyekeza kwa Mwenyezi Mungu. Kifungua katika kitabu cha wakati unamomba Mwenyezi Mungu dua, maombi makali mbele ya Mwenyezi Mungu, unatia uso wako chini na sujudu, unamomba Mwenyezi Mungu bila kuondolele matatizo. Ukiona katika kitabu cha sababu nasema nasomea katika vitabu vyote viwili, hii aya iko ndani ya Qur'ani, lakini nasomea kwa Biblia sababu nafuata Biblia sana. Ukiona katika kitabu cha Kutoka kipindi cha makumi tatu na ine mstari wa nane mpaka tisa, naona Musa alifanya nini wakati alipomwomba Mwenyezi Mungu. Anasema Musa akafanya karaka. Nasoma kitabu cha Kutoka chapitre 34 verse 8 verse. Nasema hivi: Musa akafanya karaka, akainamisha kichwa chake hata inji, akasujudu. Unaona, ile kusujudu ni kuinamisha kichwa chako, unakitia chini, unasujudu. Kama hujafanya vile, bado hujawa mnyenyekevu. Unasema Uislamu ni kunyenyekea mbele ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Na hilo kunyenyekea, sasa Musa akafanya karaka, yani akainama, akainamisha kichwa chake hata inji, akasujudu, kisha akasema ikiwa sasa nimepata neema mbele yako, Mungu Bwana, na kuomba Bwana uende katikati yetu, maana ni watu wenye shingo ngumu, ukatusamehe uovu wetu na zambi yetu, ukatutwawe tuwe urithi wako. Naomba, nasema nimepata neema kwanza mbele yako. Kisha anasema, wakati anaomba Mwenyezi Mungu, ikuwa nimepata hii neema, enda mbele yetu, katikati yetu. Hakika hawa watu wana shingo ngumu sana, hawakubali kusujudu. Na kweli kuna watu wengi kumwambia sujudu, anaona kabisa shingo na kuwa kali, haweza kaipinda. Ngoja siku ya hukumu iko pale, Mungu atakuulizaka, kwa nini hii shingo ulikuwa unaipinda, unainamia, unalala, unafaa nini, unainama, unafaa kila kitu, lakini unashindwa kumsujudia Mwenyezi Mungu. Mungu anasema, Mungu enda katikati yetu, regeze nyoyo zao, wawe na shingo yenye kufanya kuinama kukuabudu Mwenyezi Mungu. Kisha fanya nini? Samehe makosa yetu. Vile vile ukiona katika shida, wakati ilifikia Bwana Yesu alayhi salam, Isa bin Maryam, Yesu mwana wa Maryam, mwana wa Maria, alipofikiwa na matatizo alifanya nini mbele aombe Mwenyezi Mungu? Ukiona katika kipindi cha Mathayo, Mathayo alia, injili aliyoandika Mathayo, ukiona kipindi cha 12:6 mstari wa 38 au 36, tuanze 36, nasema hivi Mathayo 26:36, nasema hivi mpaka 39. Kisha nasema hivi: kisha Yesu akaenda pamoja nao mpaka bustani itwayo Gethsemane. Hapa ni Yesu ameingia na matatizo, akaenda na wanafuasi wake wale kwa Mathayo, Yohana na wengineo, bila Marko hapana, na wengineo bila na Luka. Luka hakuwa katika wale wafuasi wa ambao wanatajwa wafuasi wa Yesu, lakini wafuasi wa Yesu wanajulikana 12, Marko na nani na Luka hawako ndani. Anasema kisha Yesu akaenda pamoja nao mpaka bustani itwayo Gethsemane. Akawaambia wanafunzi wake, ketini hapa hata niende kule nikaombe.
akachukua Petro na wale wana wawili wa Zebedayo. Akaanza kuhuzunika na kusononeka sana na kujuta, yani akajuta, akasononeka, akashanga, ana matatizo anakuwa mbele yake. Hapa anatafuta kukamatwa au wawe, sasa ndo anaanza kusononeka na kunini na kuomba. Tranditi nasema ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Kisha Tranefu nasema akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifudifudi. Yon akatia uso wake chini kifudifudi, baada kuona nasononeka na matatizo akatia uso wake chini. Huyu ni Yesu anafanya ile. Sasa wewe ndugu yangu Mkristo unafanya hii? Unafanya hii? Wewe unapiga ndo mangoma sasa unamomba Mungu? Hapana. Mangoma haipigi wake sasa kumomba Mungu, hapana. Piga ngoma tu niko namuomba Mungu, niko nasali. Ah, hii ni kinyume. Ona Yesu anatia uso wake chini. Akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi bali kama utakavyo wewe. Unaona ile story inaendelea mpaka chini pale, lakini tunatafuta pale Yesu anaomba Mungu, anatia uso wake wapi? Chini, anamuabudu Mwenyezi Mungu. Sasa ukiendelea kidogo unaona katika nisema nao kuna kumshukuru Mwenyezi Mungu, unashukuru unapata neema, kitu fulani kinakufurahisha, unafanya nini na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ukiona katika Yosua, kipindi cha Yosua alimshukuru sana Mwenyezi Mungu alipopata ushindi mbele ya maadui, ya Mungu alipomletea mtu akumsaidia. Soma katika kitabu cha Yosua, kipindi cha 5, kipindi cha tano vile vile kabisa, mstari wa 14 inasema hivi. Yoshua 5:14 inasema hivi. Joshua anasema, ikawa hapo Yoshua alipokuwa karibu na mji wa Yeriko, akavua macho yake na kuangalia. Hapa naanza nimesema Yoshua 5:13 ndasoma na 14 na 14 mpaka 15. Hapa nasema ikawa hapo Yoshua alipokuwa karibu na mji wa Yeriko, hapa ndio kwenye mapambano, akavua macho yake na kuangalia, na tazama mtu mume amesimama kumkabili mbele yake. Huyu Yoshua wanaenda kwenye mapambano, maadui kukimbiza maadui wasije wakawavamia, wasije wakatese umuji nini. Huyu Yoshua na watu wake na jeshi lake, akamona mtu anasimama mbele yake, akasema naye alikuwa na upanga wazi mkononi mwake. Yoshua akamwendea akamwambia, je, wewe upande wetu ama upande wa adui zetu? Akasema, wewe mtu mkubwa hivi unaangaa unafanya, wewe kumpande wetu ama kupande adui zetu wale? Yule akasema, Katoreza akasema, akasema yule mtu akasema, la, lakini nimekuja sasa, mimi ni amiri wa jeshi la Bwana. Akasema, mimi ni malaika, maki niko amiri wa jeshi la nani? La Mungu. Yani yule kamanda wa jeshi la Mungu. Katika malaika, Mungu akawatumia malaika wawasaidie wale wa Yoshua kukipiza maadui. Sasa akasema, mimi ndo kamanda wale malaika. Yoshua aliposikia akaporomoka kiuso hata inji, yani akasujudu mpaka chini. Naye akasujudu akamsema, akamuuliza, Bwana wangu, waniambia nini mimi mtumishi wako? Unaona, hii anashukuru kupata ile msaada kutoka kwa nani? Kwa nini? Ukipata kitu kina cha kushukuria, pengine umenunua moto, gari, umenunua fuso, kushukuru Mwenyezi Mungu si kuenda kufanya vitu mingi mingi, tia uso wako chini, mshukuru sana Mwenyezi Mungu. Hii unakuwa umefanya katika ibada za Mwenyezi Mungu. Ukiona sasa kuna kuomba nini msamaha? Wakati unafanya ile kosa, ulifanya mazambi, vitu gani unakwenda kumuomba Mwenyezi Mungu kwa kutia uso wako chini? Ukiona hii ilifanywa vile vile na wale watu wa Nabii Musa alayhi salam. Ukiona katika kitabu cha Hesabu 16 mstari wa 10. Hesabu, kuna kitabu cha Hesabu 16:22 inasema hivi, anasema
Kisha Bwana akanena na Musa na Haruni, Kisha Bwana akanena na Musa na Haruni na kuambia, jitengeni nyinyi mkaondoke katika mkutano huu ili nipate kuangamiza mara moja. Walifanya mazambi, Mungu anafanya nini nataka kuangamiza. Na waliporomoka kifudifudi wakasema, Mungu wa roho za wenye mwili wote, je, mtu mmoja atafanya zambi nawe utakasirikia mkutano wote? Naona hapa wanafanya nini? Wanaomba msamaha kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Sasa hii ndio kisomo anasema, jameni, wakati tunaona Muislamu ametia uso wake chini anaabudu, usione anafanya maji, usione anafanya nini, wewe jua anafanya nini, anamuelezea, anasimulia na nani? Na Mwenyezi Mungu. Hapa anasema tena huyu anauliza sema hapa kumisha sema ni explique jihadi baba. Anasema ni muexplique jihadi. Jihadi si kama gisi munaelewa. Jihadi ni juhudi katika dini ya, katika kupigania nafsi yako. Nafsi yako nataka wafanya maasi, kitu gani unafanya, unaiziwia. Hii ndio jihadi ambayo tunabakia nayo. Ile jihadi ya zamani, ile ya kule mbele, ni ile ambayo maadui wanakuja kuwatake Nabii Muhammad na wafuasi wake usidi wawaangamize, wawamalize. Sasa wanajihami, wanajitolea wao wote kusema tukimbize maadui. Wafanya nini? Wanakuja kutaka kututeketeza. Ile ndio ilikuwa inaita jihadi kwa wakati ule, wakati maadui wanawakujia ili wawaangamize, na wanajihami. Wanajihami, wanafanya tekeleza kutuwarudisha ya maadui, kama gisi tunatoka kusoma katika Yoshua 5:13, kama ulinifuata vizuri. Hii ilikuwa ni jihadi ambayo Yoshua alifanya kusudi kukimbiza wale maadui ambao wanafanya nini, wanataka kuja kuwateketeza. Ilianzia kule kwa Yoshua, kwa Musa, kwa wengine. Wakati wanataka kuja kuwateketeza, kuwaharibu, wao wanafanya, wanajihami na kuandaa jihadi. Sasa ambao tuko nao katika ni jihadi nafsi yenye tunabakia nao hapa sasa hivi kabisa. Pigana na nafsi yako na kuamrisha ufanye nini? Ufanye maasi, kunywa pombe, zina, vitu gani nini? Hii pigana na nafsi yako, ile ndio nini? Jihad. Jihad nyingine katika Uislamu, jihad kupiga nini, kusukuma Uislamu wako mbele kwa mali yako. Mali yako, unajenga misikiti, unatoa somesha watu Uislamu, unasomesha watu madrasa. Hii unafanya nuko, unafanya kazi ya Mungu. Maana jihad ni kufanya kazi ya Mungu ambayo itapeleka mambo ya Mungu ifanye nini, iende mbele. Jihad si kusema ni kupigana, kuuana, kufanya, hapana. Ile hapana kabisa. Na unemelewa vibaya. Jihadi ni kusema pigana kwanza na nafsi yako, ipiganishe nafsi yako, ifate mnamni mambo mazuri. Na utaona kule katika hata mambo ya Biblia kule utakwambia vita vitakatifu, pigana na nafsi yako. Kuna kwa vita vitakatifu, pigana na nafsi yako, tie kwenye mstari, sababu nafsi kila mara inaamrisha mtu afanye makosa. Na kwambia ya pili ni ni kufanya nini? Ni kutoa sawa mali yako, nguvu zako, kitu wako, akili, kwa kutembeza dini ya Mwenyezi Mungu mbele. Na jengea hapa watu kilalo kusudi watu wapite mzuri, waende waweze kumwabudu. Unajenga ile kilalo ambapo unafanya ile, unafanya sadaka ambayo ndani yake mnajali, sababu watu watapita pale, wanaenda kunako kazi zao. Unajenga msikiti ama unatoa sadaka kusaidia mayatima. Hii ni jihadi, ni imo ndani ya nini? Ya mambo ya kujitolea kunako masadaka, kusukuma dini ya Mwenyezi Mungu mbele. Sasa nakwambia, tumesoma Yoshua 5:13 mpaka 14:15. Naona Yoshua alikuwa kwenye ile jihadi. Maana alikuwa anapigana na maadui anataka kuja kumshambulia. Sasa jihadi ni kujihami kunako wale ambao maadui wanakuja kukuatake. Jihadi si kuenda wewe kwa atake, hapana. Pale unapita kinyume, wewe kwenda atake watu wako hivi, unaenda atake, ile haiko kwa hiyo jihadi. Jihadi ni kusema wewe unapigana na wale ambao wanataka kukuangamiza wewe, sasa unawarudisha nyuma. Wasifanye nini? Wasikuangamize wewe, wasikuangamize wewe ama wasiangamize dini yako. Na wewe pekee unapaswa jifanyia bandia, naingia kwa nyumba yako, bie kwako, jihami, fanye ile kazi, unaona, fanye ile juhudi, ile ndio kujihami. Bandia sikupige, sikufanye nini? Fanya kinga ya kumurudisha na kumfikiza, kumutoa katika nini? Katika kila nachofaa ni natao cha kukumaliza. Sasa hii ndo tumesoma ile Yoshua 5:13. Ona gisi Mungu alitumia ule Yoshua namna kujihami na kukimbiza hao maadui waliokuwa mbele yake. Hii ndio jihadi. Na jihadi kumbe nakwambia ni jihadi nafsi. Nafsi yako itie katika mustari. Pigana na wewe na nafsi yako. Hii ndo tunabaki nao kubwa sana. Iwe unapenda unywe pombe,
lakini pigana na nafsi yako usifanye nini isikunywe pombe. Unapenda uibe, pigana na nafsi yako usifanye nini isiibe. Ile ndio inaitwa unakuwa umeenda katika nini, katika utaratibu. Ya mwisho hapa nauliza hivi, napenda kujua Uislamu mzuri. Mzuri. Eh, sikujua Uislamu mzuri, fika pale kwa mosque brother kwa mashehe kwa pale utakuonesha Uislamu mzuri sana, na utauliza kila unacho pale, utauliza biro kwa pale, ofisi kwa pale, hata representative ya mashehe ya watu gani kwa pale.

pale watakujulisha Uislamu mzuri. Sababu hapa tunakuwa na kipindi kidogo sana, hawezi ukaweza kujua Uislamu vizuri. Lakini Uislamu kujua vizuri, shukia pale chini Uislamu unashimama katika nguzo tano. Ya kwanza ni kushuhudia kuwa hapana Mungu mwingine isipokuwa Mwenyezi Mungu, na kujua kuwa Mtume Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, ama Yesu mtume wa Mwenyezi Mungu, ama Musa mtume wa Mwenyezi Mungu. Ya pili ndani yake ni kusimamisha sala, hii ndio Uislamu. Ya tatu unatoa zaka, unasaidiana katika matatizo, hii kutoa zaka, hii ni katika nguzo ya tatu katika Uislamu. Ya ino ni wasomu Ramadhani, unafunga mwezi wa Ramadhani. Katika kujua Uislamu, unafunga mwezi wa Ramadhani, wa Hijjul Bait, na kufanya hija, unafanya pelerinaj. Hii inakuwa katika kufahamu Uislamu vizuri. Sasa kufahamu Uislamu vizuri, hauta ufahamu katika hizi dakika mbili tatu kama. Lakini kwenye masikio, anakuwa amefahamu, anaweza, akaenda, akafika pale, watamuesplike kwa urefu. Na kama ni kuingia katika Uislamu, we ni kushudia kuwa hapana Mola mwingine apasee kwa budoko, haisipokuwa Mwenyezi Mungu. Sawa sawa, hii ndugu yangu utashuka pale, upate maesplikasyo kuhusu Uislamu. Tukua kipindi kia ine sema kuna kusujudu kwa usomi wa Qur'an. Yani uko nasoma Qur'an, sasa hizi verses ziko hapa mbele yangu, mko ndani yake verses za kusujudu. Sasa unafika katika fazi wanaandika sujudu. Wanaandika sujudu, kama ukiona katika sura ya 196. Sura ya 196. 196. 196. Makumi tisa na sita aya ya makumi tisa na sita, tusome kwanza kidogo tuone aya ya kusujudu. Aya nonansis, Koran nonansis, nonansis. Wana nalukaruka. Na kipindi kinatafika mwisho, nasijapata nonansis. Bosa wamipata nonantro, nonankatre, nonansis hapa. Nona sisi nasema hivi, surati Alak, aya mwisho katika surati Alak ni aya 19, nasema hivi. Hapa huyu mtume alikuwa anasumbuliwa sana na makafiri maadui wa Uislamu. Kisha Mwenyezi Mungu akasema usiwati wale, kala la tutuhu wasjudu waqtaribi. Anasema sivyo, usiwati wale, bali sujudu na uwe karibu na Mungu wako. Anasema usiwati wale ambao wanataka kutoa katika Uislamu, wanakuletea mauchafu, kukutia matatizo wewe Nabii Muhammad, usiwati, lakini wewe sujudu na ufanye nini, na ujikurubishe mbele ya Mwenyezi Mungu. Utaona hasa pale wanakuandia, wanatia kaneno sujudu, maana kale kaneno sema kaneno sujudu, na wewe pima, jinyenyekea, usujudu mbele ya Mwenyezi Mungu. Na aya nyingi karibu 100 na ambazo ziko ndani yake, karibu 70 na ambazo ziko ndani yake, nini kusujudu, kusujudu, kusujudu. Wakati unafika ile nafasi unasujudu kadiri aya ya Qur'an inayosema nini ilivyosema. Hapa tunafika mwisho wa kipindi kabisa. Nashukuru sana kwa wale wote ambao wameandika maswali yao, na wale ambao maswali yako naingia, unasema juu ya nini moske iko divise par deux. Sawa sawa, tajibu hii katika kipindi kinachokuja, ndugu yangu nifate katika siku inayokuja. Juu ya nini moske iko divise par deux, kipande ya wanaume na kipande ya wanawake. Hapa kipindi kinafika mwisho kabisa. Mimi mbele ya mikrofoni ni Musa Saidi Kisaka, nikiwageni nikisema asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namba ni 09 94 18 19 09 94 18 19 19. Muendelee kuandika maswali yenu, na wale ambao wako na megao waite, tutawasiliana katika WhatsApp inshallah.

0: RVS.
1: Je n'aime donc pas. Je t'aime. I love you.
2: Habari za mahali.
3: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu, za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
2: Habari za mahali
3: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
2: Kila siku fuata kipindi habari za mahali
3: kwenye redio yako.
4: Matumaini yangu ni kwamba uko salama mpendwa msikilizaji, na karibu kufuata taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali inayotangazwa na Chantal Kashi.
5: Kila siku fuata kipindi
6: habari za mahali
5: kwenye redio yako uipendayo.
4: Na tuanze mjini Beni. Kuonekana kwa watoto wanaouza majani ya kulisha wanyama na vitu vingine katika barabara za mji wa Beni kunawatia wasiwasi wanaohusika na ulinzi wa watoto. Kulingana nao, watoto hawa wanakuwa katika hatari mbalimbali kama vile ajali za barabarani na kutekwa nyara. Baraza la watoto ama Parlement d'enfants linawaomba wazazi wasiwaache watoto wao wauze vitu barabarani, bali waviweke biashara ndani ya viwanja vyao. Odile Tsongo anatueleza mengi.
7: Watoto hawa wanaeleza kuwa wanafanya kazi hii ili kupata mahitaji yao. Baadhi yao wanauza pia ili kusaidia wazazi wao. Kijana mmoja mwenye umri wa miaka 10 alisema kuwa kazi hii inamsaidia kupata fedha za kununulia vifaa vya shule na kukidhi baadhi ya mahitaji yake.
8: Bananitumaka shanga. Anauza kako samaki na nzama uniforme na kaye na stilo. Mimi nataka kwa masomo, njamini ndujisha.
9: Unarudia kwa umwe kunyumba masanga.
8: Basa batauza vyote. Le mingini banasemaka bati onda wakonda kulepa kesho. O bati atinda kulepa kesho wake mtu anafika na katala tena.
7: Kwa upande wake, uongozi wa bunge la watoto katika mji wa Beni unawaomba wazazi wasiwatume watoto wao kuuza vitu barabarani. Unawashauri badala yake waweke meza za kuuzia ndani ya viwanja vyao ili kulinda watoto hawa dhidi ya hatari.
10: Tunasikitika sana kwa ile situation ki watoto wanakuwa mwingine mpaka usiku, wanakuwa kubarabara basi ni watakuwa expose kwa madanger mbalimbali, parce que tunaishi mu monde yenye muko ma problemi mingi. Mtoto anapasha kuwa kidnappé, anakuwa recruté mu groupe armé, place ya mtoto ayo kubarabara, place ya mtoto ni kunyumba ama kwa masomo. Tunawa exhorter baweze kukuwa na tia ile mbele ya mlango ya nyumba pale ndio inatabakia bila kuendaenda kubarabara.
7: Kwa Jano Kasika, mratibu wa Pavoadi RC, shirika linalofanya kazi ya kutetea na kusaidia watu walio katika mazingira magumu na wanaoonewa katika eneo la Beni, kuwepo kwa watoto barabarani ni jambo linalotia wasiwasi mkubwa. Hata hivyo, anaeleza kuwa Pavoa inatambua hatari wanazokumbana nazo watoto hawa ili kuwasindikiza na kusaidia kuhakikisha usalama wao.
11: Uwepo kwa watoto wanaouza furaji na vitu vingine katika mji wa Beni ni jambo la kutia wasiwasi katika ulinzi wa watoto. Hatupaswi kuwaona watoto hawa kama wahalifu, bali kama watoto walio katika hatari ya aina mbalimbali. Wajibu wetu ni kuwasikiliza, kutambua hatari wanazokutana nazo, kutafuta suluhisho linalofaa na kushirikiana na familia zao, viongozi pamoja na huduma zinazohusika.
7: Ijulikane kuwa jambo hili limekuwa la kawaida katika mji wa Beni, ambapo watoto wengi wanajikuta barabarani wakifanya biashara mbalimbali.
4: Walikimbia mapigano, walipoteza karibu kila kitu, hata furaha ya utoto wao. Katika kambi ya wakimbizi Miere, mtaani Lubero, mamia watoto walikuwa wanaishi bila msaada wa kutosha na walikuwa wameathiriwa na matatizo yaliyotokana na vita. Kwa leo, watoto hawa wamerudisha tena kicheko baada ya kufunguliwa tena kwa Espace Ami d'Enfant. Ni mpango wa shirika lisilo la kiserikali Village d'Espoir kwa msaada wa UNICEF, ambako watoto wanatumia michezo ili kusaidia kwa kurudisha hali yao nzuri. Emelia Kaseso anatujia na maelezo mengi toka huko Lubero.
12: Hapa munamo Espace Ami d'Enfant ya Mieri, mlio wa risasi umebadilishwa na vigelegele vya furaha. Tangu wiki moja, kituo rafiki cha watoto kimefunguliwa tena. Baada ya miezi kadhaa, ya kusitishwa kwa shughuli kutokana na ukosefu wa usalama, jumba ya kupokea watoto wakimbizi wa ndani na wa jamii. Angel, mtoto wa miaka 11, anaeleza michezo tofauti katika Espace Ami d'Enfants ya Mieri.
0: Tunacheza mchezo saka loke, lube, reva, dame, balo, ngoma, sifle na karte. Tunalomba watulete na zengine je. Village d'Espoir.
12: Kwenye uwanja, Village d'Espoir ndiyo inatekeleza muradi. Ali Serge ni superviseur wake.
6: Shirika Village d'Espoir imeamua tena kuanza shughuli za kutunza na kulinda watoto kwenye viwanda Espace Ami d'Enfants, hasa kutokana na mahitaji yanayoendelea kwenye sekta ya ulinzi wa watoto. Lengo ni kuwatolea msaada wa kisaikolojia na wa kijamii.
12: Kwa mzazi huu ambaye aliwashindikiza watoto wake kituoni, anafurahi kufunguliwa tena na kuanza upya kwa shughuli kwa sababu watoto walikuwa wakigaragara mitaani. Mama Kavuo Rosette.
13: Hapa mimi naleta watoto wangu wawili, manake watoto washakuwa nahangaika mumungine uvyovyo. Njoni lisikia kama kusha kwa Espace yenye iko na pima chunga watoto, njoni kona na mimi nilete watoto wangu hapa, wasikuwe nahangaika tena mumungine uvyovyo. Juu samo nenda sikia mtoto ashenda fika sijue magaze, sijue wapi. Watoto wiko na chungua pesa unaenda kosa mtoto mparcel unasema sebo hivi saa iko fasi fulani. Juu nikabakosa mparcel mimi najua bo saa hii pale bako kwa Espace hapa.
12: Mieri, kituo rafiki cha watoto si uwanja wa michezo tu, ni ngoma zidi ya msongo wa mawazo, ni mahali ambapo utoto ulioibiwa na vita unajibu kujijenga upya mchoro mmoja baada ya mwingine. Nikiripoti toka Lubero, mimi ni Emelia Kaseso kwa niaba ya makala habari za mahali.
2: Kila siku fuata kipindi habari za mahali
3: kwenye redio yako.
4: Na kwa kumaliza, huko katika eneo la Basongora ndani ya sekta ya Rwenzori mtaani Beni, baadhi ya watoto bado wanakuwa bila cheti cha kuzaliwa. Kwa wazazi, kusajili mtoto baada ya kuzaliwa si jambo rahisi kila wakati. Umbali kutoka baadhi ya vijiji hadi ofisi za usajili wa vizazi pamoja na ukosefu wa taarifa vinafanya jambo hili kuwa ngumu zaidi. Hata hivyo, cheti hiki ni muhimu kwa mtoto kwa kutambulikana na kulindwa. Kwa upande wao, huduma za usajili wa vizazi ambazo pia zinakutana na changamoto zinaendelea kutoa elimu kwa jamii kuhusu umuhimu wa kusajili watoto. Tufate mengi naye Barak Baumawe toka Kasindi.
14: Huko tabakani Basongora, baadhi ya familia bado zinapata shida ya kusajili watoto wao. Hata hivyo, cheti cha kuzaliwa ni muhimu kwa mtoto. Mbusa Maliankehere Frankle, afisa wa usajili kwenye eneo hilo, anaeleza umuhimu wake.
15: Mtoto anapokuwa ameandikishiwa kwenye ofisi ya serikali ambayo tunaita eta civil, mtoto huyo anapewa uraia wa uzalendo. Anakuwa na uhuru wa kutembea katika inchi za mbali, yani anaweza kuvuka mipaka bila tatizo. Hata huyo mtoto anaweza kuitwa kwenda kusoma kwa pesa za mtu fulani au za government, watamuomba tu cheti kinachohakikisha ya kwamba ni mtoto mkongomani.
14: Kwa familia zinazoishi mbali na ofisi, kufikia huduma hii bado ni changamoto. Wazazi wengine pia hawana taarifa za kutosha kuhusu umuhimu wa kusajili mtoto tangu kuzaliwa. Licha ya changamoto zinazowakumba, huduma za usajili zinajaribu kuwafikia wananchi walio mbali na ofisi. Hii inafanyika kupitia mikutano ya uhamasishaji katika jamii.
15: Mara kwa mara tunaenda kuwahimiza. Tunafanya ile ambayo tunaita sensibilisation katika makanisa, hata katika vikao mbalimbali. Kama kuna kuweko kilio, tunapitiza ujumbe. Ila tunakuwa na shida sababu ofisi yetu inakuwa kama iko mbali na raia, inasababisha wale ambao wangelikuja kuandika watoto wengine wanakata tumaini sababu ya umbali. Na tumependekeza kwa viongozi kwamba waweze kuweka wale ambao tunaita waresaseri katika village mbalimbali ili wahusike hata na kuchukua majina ya hao watoto na wazazi wao, na walete majina na sisi tuweze kuingiza katika vitabu.
14: Biro Sivalingana, mtetezi wa haki za watoto, anaeleza madhara ya mtoto kukosa cheti cha kuzaliwa. Pia anatoa wito kwa wazazi.
16: Bila cheti cha kuzaliwa mtoto anaweza kupata shida kuingia shule na hata baadaye wakati atakuwa mkubwa. Tu mtoto anazaliwa, wazazi wanapaswa kufikiria kumwandikisha na kutengeneza cheti chake cha kuzaliwa. Hapana kusubiri mpaka tatizo itokee ndipo kuanza kufuata taratibu, kwa sababu kuwa na cheti cha kuzaliwa ni kumtambua mtoto, kulinda haki zake na zaidi ya yote kumpatia nafasi ya kujenga maisha yake bila kukutana na vikwazo vinavyohusiana na utambulisho wake.
14: Licha ya hizo changamoto, hali inaanza kubadilika. Wazazi wengi sasa wanafika kwenye ofisi za usajili ili kusajili watoto wao. Ni hatua nzuri kwa utambulisho na haki za watoto, wamesema wakuu wa ofisi ya usajili. Nikiripoti toka Kasindi, mimi ni Baraka Baumawe kwa niaba ya habari za mahali.
4: Na ni kupitia ripoti hiyo ndipo tunaweka nanga kwa taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali. Mtangazaji wako ilikuwa mimi Chantal Kashi. Ukitaka kufuata habari hizi na zingine za eneo letu, tembelea tovuti www.habarizamahali.org. Aksanti na kwaheri.
5: Kila siku fuata kipindi
17: habari za mahali
5: kwenye redio yako uipendayo.
18: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Tukae Pamoja, jambo. Kwa leo tunazungumzia suje ama mada ambayo watu wengi wanaofia kuzungumzia ndani ya jamii, ni dialogue ama mazungumzo kati ya wazazi na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Ndani ya jamii huko tunaishi, watoto wengi wanakuwa na magumu sana ya kuzungumza kati yao na wazazi kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle. Wengi kati ya watoto hawa wanatumainia kuzungumza na warafiki wao ambao wanawapotosha mara na mara. Ni hivyo hivyo kati ya wazazi wa moja ambao hawajachukua hatua ya kuzungumzia jambo hili na watoto wao. Kwa sababu gani ni ya maana kuzungumzia santé sexuelle et reproductive kati ya wazazi na watoto? Kwa sasa, kufatana na modernite ya dunia, kuna wale ambao wamekwisha kukontourne manorme sociale fulani fulani na kuweza kurashisha mazungumzo kati ya wazazi na watoto wao kuhusu santé sexuelle et reproductive. Ni hiyo tunazungumzia katika kipindi hii kwa leo. Kwa utangazaji, naitwa Lakson Mubake. Unaweza nao changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 72 40 28 27. Hata ku WhatsApp tutaweza kuchukua maoni yako. Mpendwa msikilizaji, namuna gani mazungumzo kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive inasaidia vijana wasichana kuepuka magumu fulani fulani na kuweza kuomba shauri inayofaa kwa ajili ya kukamata madecision za maana? Kwa kuelewa zaidi, tuliweza kuchukua maoni ya msichana mmoja akiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia mama leader communautaire mmoja, na kwa mwisho acteur wa protection. Wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana Sylvie, jina ambayo tuliweza kumpea kwa ajili ya kugarde anonima ya kwake. Hapa Sylvie anatuelezea kwanza masuje ambazo anazoea kuzungumza kuhusu santé sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, hususana mama yake.
19: Sijeni tunazoea kuongelea kunyumba, surtout les méthodes contraceptives. Mimi nazoea kuuliza, est-ce que mutu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakwambia sema wakati mwa hivi watanjaka kudrage, na mutu waka kudrage juu nona alepoki ilikuwa waka mutu waka sema na kukusa unakimbia ama unalalamika unaenda mchongea kwa likuwa na nyesipike sauta kumala utaonaka maregle utawaka masinye zimoya zenye utawaka naona sauko na kumala par example maziba itautaka ma utawaka naona machangema zimazuma kumili ofete njoo hivi ya tukai lenjuli kwa ka masinye zetu kwa nozelea kuongelea. Personnellement kwetu haya kwa ka tabu kwa kwa kitu enye minona inanisumbua facilement mineza aborde mama minasema sasa mama niliona iki pima nyesplike kwanja inakuwa kana muna gani vyavi yepe kepeke alikuwa sema masema ukakuta ke kuna kwa sije yenye ipo tunaongea facilement usisikie hoga madongia peke alianjaka kreye ile klima ya confiance ndio na mimi nikakuwa kana facilite ya kuongea naye.
18: Na hapa sasa napenda nijue Sylvie, avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako, na message gani ambayo unaweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao wangali na dut kuzungumzia santé sexuelle et reproductive?
19: En fait, ile kuongea na bazazi ni kitu yenye ilinisaidia sana. Deja ku niveau ya masomo, kuwaka na difficulté fulani, donge nilikuwa kana mimi najua niseme kitu fulani kikanifikia ama règle ikanifikia kwa masomo, ndajua kama ndajere na muna gani. Ama kukakuwa mtu mwenye ananitrage, je saurais comment ndajua kama ndajere na muna gani. Même movie courante, ilinipermettre ni chikinge, mpaka nilimaliza masomo si apataka mimba. Ile kuongea na wazazi ishanipermettre mimi najua kuishi na kila mtu. Mimi najua kagizi ya kurekadre kila mtu tena mzuri hapana kurekadre na muna mbaya. Kama niko gisi niko leo, ni juu ya ile facilitation ya dialogue yangu na wazazi. Ile dialogue inasaidia sana, surtout chez ba jeune fille. Je peux dire que à 90% nina jikuta niko bien sana. Mimi na shauri wengine wa fie, mbe mzazi yako ndio anakuwa rafiki yako wa kwanza. Usa mzazi yako ni rafiki yako wa kwanza, unakuwa kana facilitate kuongea naye bia mingi. Na yeju ni mtu mwenye anakomala sana, niko na experience ya mingi sana. Atajua gisi ya kukoriente mzuri, na sasa mzazi anakoriente kama mzuri na kwa kaka kubien yako na kuwe bien ya wengine wote. Kwanza unakuwa kana facilitate kuongea naye bia mingi. Na yeju ni mtu mwenye anakomala sana, niko na experience ya mingi sana. Atajua gisi ya kukoriente mzuri, na sasa mzazi anakoriente kama mzuri na kwa kaka kubien yako na kuwe bien ya wengine wote.

0: Tumsikilize.
1: Kumusika angu haezi beba kwanza mimba yenye hataki. Leo hii haezi kuwa tu na magonjwa ya kuhusu kitendo kya siri. Watoto tuko naanza baelezea, sasa unaona mazibe inakuwa pale unataka anza ona regle. Leo kaanza ona regle tunaanza kufundisha jinsi ya kuvala.
0: Sasa Ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumza sante sexuelle na watoto na nini ambao imekwisha kubadilika wakati unaweza kuzungumza yale yote pamoja na msika wako?
1: Zamani na tunasikia kahaya siye wa mama. Hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono. Vinakuwa vya haya, saa mtoto anataka aona regle na tunashindwa hata kumwambia gisi ya kujisaidia kuvala. Ya gisi sasa unataka onesha sasa unaotesha maziba maana yake unataka ona regle na hatuwezi penda mtoto akietuuliza me akisha tashe njoo unasema unajua ah mtoto wangu kumbe ashakaona regle me tu natusha nusha kufa hayo ushashindwa kuambia mtoto hawezi je niambia sasa ushaanza pendana na mugaro sasa ndakwambia ni seki maana kisha kwa mbaraga kumupiga bien unamupiga na hatuongele yake vile kabisa na hatuviongele yake basi kisi walenza tufundisha na siye pale njo tushaanza fundisha watoto wetu na kufundisha wengine watoto na jamii mzima tuko naifundisha gisi haiko mubaya kufundisha mtoto ke uko nona hata na mtoto saa uko namuelezea unamuelezea naye sana sikia maisha yake unaona mtoto iko natembea bien. Haezi kwako hima probleme ya mimba, haezi kwako ma mikrobe, haezi kwako magonjwa, batoto biko nasikia. Haezi kata masomo. Hata iko mwake, unaona nasema, mama ndajichunga, tazalaka hata siku wengine, juu niko na kazi yangu, ndarudisha kumtoto wangu, akishafanya hata deza, troaza. Unaona na kazi nayo, inaendelea.
2: Kishu mboja, usalama mdogo, takomeshwa, mboja, doja.
0: Mpendwa msikilizaji, pression sociale mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Hiyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumzia sante sexuelle et reproductive. Heti ni rahisi mu masosiete ambako tunaishi kufuatana na maregle fulani fulani ya kitamaduni baba au mama aweze kuzungumza na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili. Acteur wa protection, ndugu Kambale Bangaye Rigene, anatufasiria ma avantage ambayo dialogue kuhusu sante sexuelle et reproductive inapea.
3: Ili maongezi wakati inakuwa, inafungua mabariere ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto. Sababu wakati kulikuwa hizo mabariere watoto walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara. Sababu wakati mzazi anaelezea mtoto yake ama wakati anamjibia mtoto yake hata penda amjibie ku vitu ama mwambie vitu ambavyo havitamsaidia na atamjibia vitu ambavyo vitamsaidia ili aweze kuendelea. Itamsaidia usi mtoto asibebe mimba ijapo angali mdogo. Antuka riske ya ile avortement clandestin haitakuwa.
0: Ndugu Ukambale Bangaye Erigene, sasa namna gani avec modernite tutaweza kufikia kuzunguka zile manorme sociale ambazo zinaweza kuzuiza watu wengi kuzungumzia sante sexuelle reproductive na watoto wao?
3: Kwa kweli kuhusu manorme, wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kwenda uliza wazazi wao ama ya kwenda ongea na wazazi wao, ni kitu ya kwanza ambayo inawezaka kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana. Sababu wakati kuna parti moya yenye ilikuwa na kuwa concerned pale ile norme inaelewa vitu tofauti na inapenda kuenda kinyume ya ile norme, inafanya norme inakuwa fragile. Kwa siku ziko na kuya hivi jana, wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Nikisema kwa siku za ukua haiko tena watoto nyonto wanaanja zogelea wazazi. Wazazi hao upeke watanja wasebelea ama watanja wasemisha watoto wao.
0: mpendwa msikilizaji, na ni hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya hii kipindi kwamba mazungumzo kuhusu sante sexuelle et reproductive na watoto wetu ni njia ya muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki kwa

motema na ngai. Na page ya liboso bakomi amour. Na lokasa ya mibale bakomi love. Na oyo ya misato bakomi bolingo. Na ya minende bakomi mapendo. Kasi oyo ya suka soki obaluli ba page nyonso yokanga malamu bakomi bolingo ya suka te.

0: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
1: Alerte!
2: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
3: Oh, tonton, si qui lisa ni kueleze, ou rein poka mausori wangozi ni siri, na mimi ni meitambua. Ndiyo mana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote, tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua ni metumia creme la belle sa hidrokinon. Hii natumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia glycerine pure medical label. Glycerine pure medical label tambua ni dawa. Inamaliza tache, bouton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
2: Na sasa kwa watoto hawa, Juliet na Patrick.
3: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
2: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
3: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli lo.

0: Wakaaji tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
1: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
2: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu, na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Mashaleheri wasikilizaji wapendwa wa Ektiviashi, sasa ni saa 12 kamili katika mji wa Butembo. Tuwaletea matangazo katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Mufate kwanza habari zilizopewa uzito. Kulingana na ukosefu wa usalama ambao unaendelea kushuhudiwa kunako manispa ya Vulamba, ndio ilipelekea kufanyika kwa mkutano pa Kitatumba. Ulifanyika kunako soko ndogo la Kitatumba kunako kata Kampali na pia kunako kata Kongo ya Sika. Mwanzoni mwa wiki hii ndio umeendelea kuonekana mikutano kwa ajili ya kupata suluhu.
1: Habari zetu
0: tutagusia pia kuhusu mkutano ambao umefanyika leo hii kati wanaharakati mbalimbali wanaotumika kunako sekta ya elimu na pia shirika la rahia kwa ajili ya kupata suluhu kuhusu madai ya walimu.
1: Habari zetu
0: kupambana na kirusi cha Ebola, ni wanafunzi ndio hamasishwa zaidi sana wa masomo ya kimsingi Mwenge, ambao umeonekana vibubu pamoja na viziwi walipata habari mbalimbali namna gani kujikinga zidi ya kipindupindu cha Ebola.
1: Habari zetu
0: haya na zaidi mnayafuata hapa karibuni.

0: rafiki.
1: Fabrice Mihimbi ndio fundi wa mitambo. Tunajielekeza mjini Kinshasa ambako waziri husika na biashara nchi ya DRC Julien Paluku Kaongya ameomba wafanyabiashara wote katika nchi ya DRC kwa kuchukua huu mwanya kuhusu sheria inayorahisisha kusafirisha bidhaa kuelekea katika nchi la Marekani kutoka barani Afrika itoyo AGOA. Yo AGOA muda wake umerefushwa hadi mwaka 2028 na rais wa Marekani Donald Trump. Alipoweka habari kwenye mtandao wake, kwenye mtandao wa Twitter ya zamani, kwa muda huo naitwa X, waziri Julien Paluku Kaongya aliambia wafanyabiashara wote ya kuwa bidhaa kama bidhaa mbalimbali ambavyo vimekubaliwa na Marekani kupitia sheria la AGOA, zaidi sana ambavyo vimekuwa na chapa made in DRC vimekubaliwa kuelekezwa katika nchi ya Marekani na kusafirishwa na kuvuka kwenye mpaka forodha bila shurutisho. Julien Paluku Kaongya ndo maana amewaonya wakongomani pia kuchukua hiyo nafasi na huo mwanya ili wawe na mazidio kuhusu biashara na pia nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iendelee ikaonekana kwa ngazi za kimataifa, kwani kwamba inakuwa na bidhaa ambavyo vinapaswa vikakubaliwa kwenye nchi za kigeni, zaidi sana nchi ya Marekani. Ukosefu wa usalama wakati umezidi kunako manispa ya Vulamba. Shirika la raia kuungana na viongozi wa kata mbalimbali waendelea na mikutano ya kwa ajili ya kutambua kutafuta viini vikubwa ambavyo vimpelekea ukosefu wa usalama. Visa vya ukosefu wa usalama viendelee vikashuhudiwa katika maeneo mbalimbali. Ni tangu mwanzo wa wiki hii ndio nafasi ya soko ndogo la Kitatumba imechaguliwa na viongozi wa kata Kambali na pia Kongo ya Sika kwa ajili ya kuweza kugusia hilo swala. Wanaohudhuria hivyo vikao waeleza kuwa ya muhimu ni kupata suluhu. Kakule Musai Jean-Baptiste akiwa presidenti wa shirika la rahia la manispa ya Vulamba aligusia kuwa hiyo mikutano itaendelea na mpaka sasa wamechagua kata Vulindi, eneo la Vulindi na pia pia Matembe, kata Matembe Vulindi ni eneo ambalo linapatikana kunako kata Mukalankirwa na pia kata Matembe pia ndo kutafanyika hivyo vikao kwa siku za usoni. Pa Masisi huko ndo shirika la raia limetahadharisha baada ya Masisi ni pia Ruchuru ndo kumefanyika operesheni ya kukata migomba. Ni waasi wa FCM23 ndo wameendesha hiyo operesheni. Shirika la raia la Ruchuru ndo limetahadharisha leo hii Ijumaa 4 Septemba mwaka 2026 matena waasi wa FCM23 walikata migomba Panyamilima. Jean-Claude Bambaze amesema kuwa hatari kubwa ni wananchi kupata njaa, kwani hawatapata vyakula, zaidi sana visamunyu na kadhalika, na huo ni umasikini ndo utaendelea kukumba raia. Ameambia government ya DRC pamoja na washirika wake mbalimbali kwa ngazi za kitaifa na za kimataifa kwa kupata suluhu na kusitisha huo mpango ambao unalenga wa rahia ili waendelee kukumbwa na njaa, na wakati watakufa watapata njaa watafariki dunia. Pengine daraja litwalo kwa jina maarufu Kabakuli limeonekana katika hali ya uharibifu ni baada ya gari iliyotumbukia kwenye kijito ambayo kinapatikana kunako chembe chembe mule kiarikuwa mapema leo hii Ijumaa 4 Septemba mwaka 2026. Ni gari aina Ben ilikuwa ikachukua mchanga, bahati mbaya ikatumbukia kwenye kizito na watu hawana tena mara tena urahisi wa kuvuka kwenye kilalo madaraja itwalo Poka Bakuli katika jina umaarufu. Tumusikilize bwana Kambale Muta Miatsi akiwa mojawapo wa kaadhi wanaopatikana kunako chembe chembe mulekia kunako kata Vungi akiletea sikitiko lake na pendekezo mbalimbali.
0: Magumu yetu tutapata, tuna regrete kilalo yetu kubomoka kuharibika. Sasa tunaomba urgence kilalo ingine ionekane kwa haraka sana. Na ya mzuri kwanza yenye tutaomba watutilie yenye kilalo itarahisisha watu kuenda kwa masomo na kwenda muvile, watutilie taka kilalo kasikuka mbiombio. Hawa wakupanda viko na regrete kurudia nyuma juu hakuna bilalo. Tuko na ile shida ya bilalo. Leta itusaidie itutilie kilalo kwa haraka sana. Basi itakuwa mzuri sana. Wenye moyo mwema iko mzuri, wanaweza kusaidia mzuri kabisa kuzitolea, watolee, watoe kabisa. Kila mtu atoe gisa na waweza. Iko mzuri sana na kilalo ipita tena mzuri.
1: Alipohojiwa na RTVS chifu wa kata Vungi Muhindo Lwanzo alieleza kuwa hii gari pengine ilikuwa imechukua uzito mkubwa wa mchanga na pia hilo kilalo Poka Bakuli ilikuwa vyuma ambavyo vimewekwa kwenye kilalo Kabakuli vilikuwa vimezeeka, pengine ndo sababu mojawapo sababu za hii ajali. Aidha, asema kuwa viongozi wameanzisha majadiliano na kampuni Gerson Construction kwa ajili ya kuweza kupata suluhu na kujenga kwa upya daraja lenyewe. Ni mchakato huo tayari umeanzishwa, alivyoambia RTVS. Mazungumzo kati ya viongozi wanaohusika na taasisi ya elimu katika jimbo la Kivu Kaskazini ya pili pamoja na washirika wake mbalimbali na shirika la raia wakutana leo hii Jumaa 4 Septemba 2026 hapa mjini Butembo. Kilichogusiwa ni kuona namna gani kumaliza tofauti ambazo zimeonekana kati ya viongozi na walimu, na pia waligusia namna gani kuwasaidia kupambana na kuzuia wanafunzi wasije wakaambukizwa na ugonjwa wa Ebola. Wasindikalisti wamesema kuwa ya muhimu mpaka sasa ni government ya DRC kuleta majibu kuhusu madai yao, walipwe kama walivyosikilizana na government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Walimu pamoja na watoto wana haki zao. Inabidi walimu walipwe, walimu wakingwe wasije wakapata maambukizi ya Ebola, na pia wanafunzi wakingwe na wapewe elimu. Pasta Matesanane ndo alieleza kiu ya kuwa kila upande unapaswa ukaheshimu makubaliano, walimu waelimishe watoto, government walipe walimu, na pia wote wakingwe zidi ya ugonjwa wa Ebola. Tukibaki katika ukurasa huu wa kiafya, ni kamati la wanafunzi katika mji wa Butembo, Comité d'élèves du Congo COSECO, ndo laendelea na kuhamasisha wanafunzi wajikinge zidi ya ugonjwa wa Ebola. Leo hii Jumaa 4 Septemba mwaka 2026 ni wanafunzi Bubu Viziwi ndo walipata hamasa kuna kwa masomo kimsingi Mwenge inayopatikana kunako kata de l'Eveche tunapatikana kwenye manispa ya Bulengera. Lengo kubwa ni gani? Ni ili wanafunzi kwenye shule la kimsingi Mwenge wasije wakapata maambukizi kupitia kirusi cha Ebola. Alivonena Kasereka Maria Bwana Alexi alisema kwa niaba ya kamati lao. Akishukuru huo ilo kampeni ambalo limeanzishwa na Koseko Butembo wakashukuru wasimamizi wa masomo ya kimsingi Mwenge, wameshukuru sana viongozi wa Koseko, kamati la Koseko, wamewaambia kuwa government ya DRC pamoja na mashirika za usaidizi na za kiutu wangilipaswa kuwaletea vyombo vya kusaidia kuosha mikono na kupima vipimo vya joto, alinena Kavira Kipisa Marie Louise akiwa mwalimu kunako Epe Mwenge inapatikana mjini Butembo. Kamati la wanafunzi upande wake limesema kuwa litaendelea na kampeni hilo kwenye shule zinginezo ili wanafunzi wote wakingwe vizuri zidi ya ugonjwa wa Ebola. Tunamalizia na habari za mchezo wa soka, kulionekana mechi ya kirafiki leo hii kunako uwanja wa Itavi, ulionekana mechi ya kirafiki na Nyuki ipata ushindi mbele ya AS Mutsanga waliofungwa goli moja kwa 0.

0: akikosa tabia nzuri ni bure.
1: Batoto ya Esther unusa
0: akiwa mrembo mwekunda mweusi akiko

0: sheri, unanita sana niko na kuwaza sana tena sana.
1: Na mimi pamoja na mimi, tunakumbuka sana. Kumisho, nilikuya amua kwa mia mkambi ya makibili ya
0: mkambi. Sababu gani uneza amua kutoka mjama yenye ilikuwa na kuchunga vile mzuri? Juwe ndeishi mkambi ya makimbizi?
1: Wanangu, mambo nilikuwa naishi mkambi yetu. Batu, mtishota vidole. Ilikuwa likutisha mali sana. Kuko wenyeo ilikuwa alipakua juni waga na mzero wa buku. Na mingiti, liko na liambia wazi. Aseme njia ya usangi juu ya kusaidia wakati ya Mungu kuvamia ya
0: Mungu wangu
1: na mjamaa yangu. Kila leo walikuwa shamba shambuliwa na majirani juu yangu.
0: Ayayayaya. Kisha sasa mule mkambi apata kubagua namu saa mkartie yenu.
2: Merveille wangu. Mbona kwa tetemeka? Asa bilikuwa kunza haiju ufike mwale usiku ya hivi.
3: Mwali msingi weza ataba kia kunyumba kufata na wenye kakangu kipasi kuna panga.
2: Siku napanga tena nini?
3: Kakangu kipasi. Alialika bajene ba mingi kupitia mitandao ya kijamii. Batapanga gisi ya kwanza lala pale kwenye ile kamio na weke waka.
2: Alipata bajene?
3: Ndio. Walifika ba mingi.
2: Abo?
3: Tena ba kutoka mukartie za mingi za hapa kwetu Bugo.
2: Oh.
3: Pale kwetu njulisha kwa fasi yabo ya kufanzia vikao vyabo.
2: Sasa.
3: Kutisha kwa sasa. Balisha anza imba manyimbo za chuki.
4: Unamfika 6. Asimu tusaliti. Bali niambia kama ulisha itika kuweza kulipa zile malipo zenye mwele na kalashe lukwa tutupishu.
5: Wali?
4: Mina shangala sana mzee Kasiti. Mbato mwenye bali itika kulipa ile malipo.
5: Mi.
4: Na huko miongoni mwao.
5: Mi.
4: Wali? Ndiyo.
5: Chua hii.
4: Bali kuona na ule papa mwenyeko na shinda na zunguluka zunguluka kulipisha mkua nae. Na mkua naongea.
6: Sikia Terezia.
5: Kama tu vile njoo ulifanya, maki sasa usha kusaliti shiwa.
4: Ni vile njoo ulifanya.
6: We makasi kwanza, we makasi nyamanza.
4: Nyamanza ya.
6: Biashara yenye tunafanyaka hapa, we ufake biashara. Unafaka biashara gani?
5: Nani sisemi?
6: Acha shiba na biashara hapa, mire vise Terezia tuongea habari ya biashara. Kama ku mwenye nionaka, niko naongea na ule kijana mwenyeko na zunguluka kwenda na kulipisha ile malipo. Nilikuwa kanjo niko namfahamisha kama, kuko mwenye wayasikia ile malipo inasaidia kunini. Nikamwambia inyikuwa mzuri kuzungumza na wakaaji wote kubajulisha mzuri faida ya Bugo iko wapi.
7: Karibu tufate kipindi cha leo.
2: Samani sana Bi Margarita, nimechelewa basi, nilikuwa niko mshambre.
3: Kuna shida mwalimu.
2: Samani sana chef.
3: Nilikuwa tuna mawazo kupasha, lakini mpaka hivi ninga tunajiuliza kabisa kama ni mawazo ya mzuri.
2: Oh, Bi Margarita, niambie tu.
3: So, unajua mwalimu, si yako tayari kutoka pa Bugo Nord kuona njia yenyewe na kutanisha Bugo Nord na Bugo Sud haiyafunguki.
2: Ndio.
3: Njia yote ilifungana katangia ile katastrofe.
2: Hasa ulikuwa na wazia kufanya nini? Juu kabisa mimi siwezi kosa kuunga mkono.
3: Asante sana. Nilikuwa tunaona umuhimu tutengeneze ile njia ya Bugo Nord na Bugo Sud. Sina kisi ilifungana kade kwile katastrofe.
2: Ndio ndio.
3: Na nikagundua kama batu mingi sana hapa Bugo banateseka sana juu ya ile
2: barabara. Pale sasa mimi nakuelewa Chef Margarita. Na kwanza mimi nadhani bitaendeka sana juu ima siku ba jeune ba mingi ya cooperative agricole habana kazi. Hasa wakiwakia mwele hali sana ya kukosa kazi, ya kukosa ya kufanya.
3: Ndiyo.
2: Kwa manipule.
3: Inaomba kutafuta namna kubaukipe. Batu pengine viko na nia mubaya. Basi batia mwanyano ya chuki.
2: Jo vile kabisa. Na mimi nadhani bale batatusaidia sana tena sana juu wanazoea sana ile makazi ya kutumika pamoja. Banaweza kutusaidia kufungula ile njia ikosa gisi zamani.
3: Ile yote antuko unasema pale ni sawa. Tuleza ambia bale ba jeune ya Bugo Sud nabo watusaidie.
2: Aha. Eh? Okay.
3: Abo wanakamata barabara kule ngambo ya kwabo na ba jeune nao wanakamata ngambo ya huko. Itafikia tu siku yenyewe na kutanana katikati mwalimu.
2: Unapana mawazo ya mzuri sana. Pale ni sawa kabisa.
3: Kitu mato niko najiuliza
2: ndi.
3: Kama karashi sasa ataribisha hii mipango.
2: Ile ngalishinda kabisa.
3: Mbele ya wakati vitakuwa. Niliona sagi siku anapenda tu njia ya kwenda kule Yusangi njoo tu iendelee.
2: Njoo mafikiri. Na yeye
3: kunapenda. Barabara ile kitu inafungiwa vile vile tu nikose njia bakie tu kule kunafanya kazi zake.
2: Hasa ushaka kama kuzungumza na makasi. Saa moya anaweza tusaidia kumobilize ba jeune bangambo ya kule baingie mwa ile mradi yetu. Na mimi nadhani bitaweza tu endeka juu. Kuko bajene ba mingi sana bangambo ya kule penye habataki ile mipango ya kalashi.
3: Okay, wazo mzuri sana ile mwalimu. Acha kwanza ni muite.
2: Ndio, muite kabisa. Ni lazima sana.
8: Salamu nganga. Si Sielewa sababu gani bengine banamuke ya bafiki kushamba. Chua ye nataka kuwa makali. Japo hii kazi ya shamba na kuwaka mzuri kuyanza busubuyu mapema.
9: Siwazie kama kuko bengine benye batafika kushamba leo dad.
8: Ye? Mana yake tutatumika tumie na weye. Mwana hey, tutaweza hii kazi yote yenye lipashwa kutumikiwa na banamuke zaidi ya kumi.
9: Sikia nyaba. Iko sabi nzetu ba mama bengine balisha vunjika moyo dad.
8: Ana munganga. Iko sawa vilo nanza patia sheria bale benzetu benye bananza kukatala hii kazi yenye kwa natusaidia kupata chakulezi masiku.
9: Hapana mama nyaba. Wakati nilamusha Terezia, juu tukuye tumika. Akaniambia, mista kuya. Nikaambia juu ya nini? Akaniambia juu ya malipo nyevi unatulipisha kumavuno na biashara fulani fulani. Akasema mama, mimi sio natea umuhimu ya kuendelesha natumika vrema kama malipo itakuwa nachukua faida yote.
8: Ile hali mimi naielewa. Lakini hii hali haiwezi kutuondoa bidii ya kuendelesha makazi. Kama tufanye chochote, tutakuwa tunatosha wapi chakula?
9: Mama nyaba, na mimi sifahamu hata.
8: Mimi siwezi kufunga mikono. Inafaa kutumika.
9: Na sheria bila vile tutanguka tena mwa ile hali ya njala sawa ile ya zamani kabla hatuanzisha hii kazi
8: munganga.
9: Ya
8: mganga wewe sawa vile munganga unaelewa zaidi kwa kweli siwezi tena hitaji kuona ile hali irudie ile njoo litumaka watu pamoja wanakimbia yurusangi kukubali maisha ya ukimbizi ya kukimbia njala bugo.
9: Nilisikia hata bengine viko nasema heri bakimbie baende kuwa bakimbizi dada pala kuteseka na hizi malipo za kalashi na mwele. Ushangale mama
8: tunge kwanza juu ya zile malipo unafahamu vyenye nilisikia aseme haiko ile malipo yote njoo yenye naruhusiwa na kalashi na mwele
9: njo vile
8: aseme bale babijana vyenye banatumikiaka kalashi na bo balishaanza kuongeza zingine malipo yenye viko wanalazimisha
9: batu maliki mkama mkorofi na
8: ile yenye viongozi habajua hata Mama munganga, nyamaza kwanza.
9: Bawa pia wa jene banduku, mie wabu. Bale kia tutafuta ko nini tena. Mama
8: Njobali. Njoo vijana benye biko banazunguluka. Kuzunguluka kwenda kunalipisha.
9: Tushifichike nyamaza.
8: Tushifichike. Batawazia hatu.
9: Njobali. Mama
10: Kama tungizi nibambia jana usiku. Tutakuwa naanza fanya kikao kila usiku juu ya kuzungumza namna ya kulinda ikamio.
11: Sisi tuko na uhakika kama hakuna mtu mwenye anaza acha tusipate ushindi na tuko na weye. Bale bato mumuro. Bali shaka tutesa sana. Tarehe ni miaka mingi kabisa.
10: Basi unawaza sisi tutaendelea katu kuvumilia mateso mpaka mwisho?
11: Hapana.
10: Unajua? Nilisikia aseme kale kaneli. Kao kanaita dadangu Merve na kwanza kumchimba, juka yu kama mipango yetu kubeba gari, inafikia wapi?
11: Ambo, manaki bangali nawaza tu kubeba hii kamio. Kama batu wa muumu roba na kuwaka hae, matu wabu yote tu inakuwa ukubugo.
10: Kitu tu inye wanaweza fanya hii masiku, ni kuendelea kulota kama ile kamio iteza mabidilie.
12: Hata tuseme nini hapa lakini, metre kipasi, ile kamio ni abo.
10: Meti, habana uwezo ya kubeba hii kamio.
11: Ndiyo, habana uwezo.
10: Lakini... Inaomba tuweke makini. Unaelewana?
11: Ndio metre kipasi.
10: Sawa. Mimi nawaza tukoe tunalala tu hapa. Tunabakia hapa na tuko tunapatiana ideology. Na kuimba nyimbo za kutupatia nguvu ya kuendelea kutetea bugo.
11: Lazima tutetee bugo. Ile ni kweli.
10: Kisha tutaona mtu wa muhumuru mwenye tapima tu jileta hapa.
11: Ataona moto ya hatari.
10: Sasa lakini metre kipasi. Niko na wazo. Unaona tukificha hii kamio mpori.
11: Kule njoo inaweza kuwa msecurity.
10: Ila haiko wazo mbaya. Naendelea kufikiri.
11: Ndiyo.
10: Kisha ndawambia neno wangu ya mwisho.
12: Sasa okay. Metric, mina juuliza hivi. Tutatosha hii gari hapa. Nani mwenye kona kontaki?
10: Bilikuwa hai. Fule ni chaka wapatia fungulo.
12: Haiko mie
11: metri kipasi. Haiko mie
10: gari. Mina sema hivi. Itaomba ile fungulo ipatikani.
12: Metri kipasi. Mbone, hii kamio haiko yenu.
10: Toka pale wae.
12: Haiko yenu.
10: Kusa na mwenye mulisha toka treti. Kwanza. Kusa ni wae peti. Fanya angalisho.
12: Mama.
10: Jua kama nda kuwa na
11: kusirve astubui mchana magharibi.
10: Eti makasi.
5: Vivi kwa he.
10: Sanga pikwa. Jikazo umalize ile chupa na mimi niangalika na kumalizika kazi yangu. Nye vijana leo. Pisi kuma mnaza pinda kukesha vya usiku sana hivi.
5: Lakini muzika 6 niongeze kwa nyingine chupa moja pale. Basi wewe unaza mimi ndapata usingizi yae. Sai na fama yake nilobanishi akili yangu yote pombe.
10: Eti kila siku mimi nabambia kama pombe haikuwa kia kukunywa. Sai ni watu iko mashida. Pombe ni ya kukunywa wakati ya furaha. Wakati ya shida watu wanapaswa kutia pombe pembeni na kutia mawazo fasi moja kuanza waza kwa maana tunaweza tatua maproblemi zetu tuko nazo.
5: Na kusema kweli hii hali yenyewe tuko naishi hapo. Atuweko solution tatokea katena.
10: Eh, petit, usikue nasema vile. Solution hiyo iko tu na itapatikana. Inafaa tu shipeke tu jiunge fast moya na tutie akili na nguvu yote fast. Eh, petit. Telefoni yako sinjiko unalia pale.
5: Eh, mimi nje niko naita.
10: Akili yako iko wapi?
5: Mzakasi ya umutu ndio ananiita. Mzakasi si pardon ni same. Ici monde a chukuli hapa pembeni. Pardon sana kabisa.
10: Ah, ina shida petit yangu. Jisikie huru. Eh, najua mimi ni profiter. Nifunge nyenye ndo muziki sangapi?
5: Allo bi Margarita. Siku mingi.
1: Oh makazi. Ni api kwa sababu ya kule Bogotá.
5: Bon, kwa kifupi, shitu ko tu. Na huku hali ko tu vile vile. Tunavumilia, hakuna vya kufa. Na kule huko Noro biko wae.
1: Huko kwa mwalimu matumaini. Na nikiwa na nyanyi kwa na kuni. Huko ni kijana cooperative, iko banachunga
5: pamoja. Ndio vile. Bia bia sana kabisa bari ya mzuri ile. Mimi najua kama wewe tu ndio unapasha kuli mapatie ile mawazo.
1: Acha maflatiza kwa makali.
5: Njoo ndoto yetu ile shie wote. Ile njia yenyewe inaunganisha Bugo Sud na Bugo Nord ifunguke. Juu ya kurudilia biashara.
1: Ile ndoto hayaje kutimiza hiyo peke. Njoo kitu fulani ndio ndoto inatimia. Ndio niko na kuomba na uko upande wako. Ukikata ukaanisha vijana sasa vile mwalimu naiko anafanya huko Bugo Nord.
5: Unataka sema nini? Kukusanya vijana mwa hii eneo, hii masiku, haiko rahisi.
1: Sikia kwanza makazi. Huko Bugo Nord, naona bidii na ushujaa sana mpashaji. Inafanya nyie mwiki ile mfano alizenu kule.
5: Mimi naelewa Bi Margarita. Lakini sababu gani?
1: Makazi hii iko muda na maulizo maulizo. Ni wakati sasa kujiweka pamoja kwa kazi. Ndio vile. Tunaona hii masiku, mawasiliano kati ya watu wa Bugo Sud na Mumbo haiko mzuri.
5: Mambo yako mbaya sana kabisa.
1: Mwalimu anaona aunganishe na vijana wa Bugo Nord wafanye kazi. Mimi nataka uanze naende makazi vile vile kule Bugo Nord. Sasa
5: mnakutana na tu. Na nikapata pale na shida. Mimi niko tu na shida sababu hali yenyewe iko huku haiko sawa ya kule Bugo Nord. Kwanza sijui hata kama itakuwa rahisi kwetu shi vijana ba huku usi.
2: Ah, mimi nafurahi sana mawazo ya kukusanya vijana ya ngambo ya Bugo Nord na Bugo Sud ili wafanye kazi pamoja ya kutengeneza ile barabara. Asa lakini Ikundi ya kipasi, inaniletea wasiwasi. Inakazana sana mambo ya kuchochea chuki. Mimi nashangala sana kuona gizi basha kazana tu na kusema kama inafaa ile kamio wanaikamata ile kamio ya kutoka kule Muhumuru. Nafurahi sana kuona kini gizi yule kijana mmoja kati yabo. Anapima kuambia kweli wafikirie juu ya matokeo mabaya ya ile vitendo. Bugo Sud nako habiendeki. Ah, sasa mwaka hali ya hivi lakini itabia ya kustakana, ya kuchochea chuki, haisi kuongeza kabisa.

0: kuteswa sana. Lakini kwa sasa unaona hakuna gisi shughuli hizo za biashara zifanyike. Kwa ngambo pia hata ya uhusiano kwa wakaaji. Unaweza kuwa ngambo ya inchi ya huku na huko na rafiki ngambo ingine. Unaweza kuwa ngambo ya huku na huko na ndugu ngambo huku. Sasa kusema ufike ujue habari za ule rafiki yako au ndugu yako mwenye kuwa ngambo ingine, inalomba wakati moja mtembeleane. Sasa wakati mnafunga mipaka vile, ile uhusiano inakatika na hiyo kabisa sio vizuri. Tungeomba viongozi wa inchi jirani wakae pamoja, wazungumuze. Hususan inchi jirani za hii kanda yetu ya maziwa makuu, tungeomba vrema waikale pamoja, wazungumuze, huyu ajue tatizo ya huyu, huyu ajue tatizo ya huyu, na watafute suluhisho pamoja, sababu suluhisho haiwezi kosekana wakati watu wanakaa pamoja, viongozi wanakaa pamoja, wakaaji wanakaa pamoja, na huyu anachungia mwenzake usalama, huyu anachungia mwenzake usalama, na amani tu itapatikana katika ukanda wetu wa maziwa makuu. Lakini kufunga mpaka sio suluhisho kabisa, sababu wewe peke ulishaona vinyume. Kufunga mpaka ukweli inapunguza uhusiano kati ya wakaaji na hata kati ya viongozi, sababu watu wanapaswa kutembeleana, watu wanapaswa kubadilishana, na wakati mpaka inafungwa hiyo mabadiliko haiko.
1: Pale mimi naelewa mzuri sasa. Manake ijapokuwa magumu yote tunapitia, inafaa kufikiri sana kuhusu matendo na masemi yetu. Bila hili, ile tabia inaweza kuharibu mahusiano kati yetu na kutia pia watu mambo ya ujeuri.
2: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
3: Tunatoa shukrani kwa msikilizaji wetu huyu ambaye anapatikana Brasserie Muvile ya Bukavu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, anatoa maoni hii.
4: Objectif ya kuacha bakaji ya Bugo Sud mwa ile camp pale kwa masomo ni gani? Mie nazani ingekuwa mzuri kila familia irudie mu parcelle yayo. Kisha bajenge masomo juu ya education ya jeunesse. Ba relancer commerce juu ya économie na lusaku yeye sawa vile komanda ajikazi ya reformer armée na police juu ya sécurité. Kisha inafaa kukuwe media officiel ya kuinformer population. Marguerite Kungambo yake ajikaze akutanishe komunote zote bazungumuze juu ya reconciliation na amani ya kweli.
3: Tunatoa shukrani kwa msikilizaji wetu huyu ambaye anapatikana kiwanja mprovinsi ya Nord Kivu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya posho iliyopita, alijipatia muda ya kututumia maoni hii.
4: Mina furahi ile proje za Kalash na Mwele za kufungula mabarabara ya kuunganisha Bugo, Irusangi na Muhumuru. Echange commercial inaweza renforcer confiance kati ya batu mwa hii region. Me, tunaweza pendele echange kuwa ekitable. Na onaka wakati wanafunga frontiere, maisha na kuwaka ngufu ngambo yote. Sasa sijue pourquoi ba politicien banapenda tia population muma conflit na madivision kila wakati. Nasikia mutoni anateseka mukon ya barefugie. Mujikazi barefugie bote barudie Bug. Me, avant, inafaa kwanza population yenye iko mukon ya badeplase Bug au sud, irudie kwanza kila mutu kwake. Kisha abo batapokea ba refugie benye biko mwinchi jirani.
5: Wakati ya usalama mdogo, ni kawaida watu wa moja kushutumu wengine wakifikiri kama ni wao wanakuwa chanzo ya shida zenye kutokana na usalama mdogo. Je, kisha kusikiliza kipindi cha leo, unafikiri ni hatari gani wakati ya shida ama usalama mdogo watu kugabulana na kushotana vidole, kushutumu ama kublame kundi lingine kuwa chanzo ya usalama bila uhakika? Muhali hiyo, ni nini inahitajika kufanya ili kutatua shida?
6: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01.
7: Pia kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
8: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.

Bien, tunasema asante sana tunayoki mko wengi kanda redio zenyu kukuja kipindi kia madibisho, kipindi ambayo kinaletwa na Victoire pour l'éducation. Kwa siku ya leo tunakuletea na sujet ambayo tutaweza kuongozana juu tuweze kuangalia na kujichunga mzuri sana. Tuka hizi masiku kuko vitu ya mingi vyenye viko na pitikana venye siye bote tushakosa kama viko di na nini. Njoo kwa maana tunakuletia ICG. Mie na kurapele tu. Mie na kurapele mwa ICG. Donc kuko vitu ya mingi vyenye vinapitikanaka après mariage, soit après kuoa. Ni vitu gani? Na kama mtu anapasha fajua evite vile vitu vyenye vinapasha jitokeza après kuoa. En tout cas tunasema pole sana kwa wote ambao iko na misiba. Tunasema pole sana kwa jamaa ya Mbavirwa ambao amepoteza washapoteza moja kwenye jamaa. Kasereka Mbavirwa Jackson et puis il est membre de la Frigidesse, un groupe de jeunes la ville de Butembo. Tunasema pole sana kwa membre wote wa Frigidesse, tunasema na pole kwa jamaa yote na wote ambao yuko kwenye makilio, tunasema pole sana. Mungu yeye pekee atatufariji na atatupatia nguvu. Bien, tunakuletia si somo kwa siku ya leo. Tuweze kufata. Itatusaidia tena sana. Si venye tuko napenda tujiangaje, si venye tuko na tushapita ile etape ya kuoa. Isi itaweza tena kusaidia kuangalia nini tuache, nini tufae. Numero zetu ni zile zile tu ambazo tunashinda ya studio kwenye RTL. RTL tuko ku 09 97 94 91 72. Vodacom inakuwa 0 82 43 20 619. Kwenye Orange iko 0 89 68 04 697. 0 89 68 04 697. Ya RTL na ya Vodacom na ya Orange ziko kwa WhatsApp. Ukatuma message yako kwa WhatsApp tutasoma vizuri, ukaita tutakudecrocher sans problème. Bien. Tutaongea tena mingi. Tukishafata intégralité ya sujet ambayo tunakuletea kwa siku ya leo, tufate kwa makini.

0: kuambia keto unanja kuna keto ambia otebo nisha kuna mtu kisho na muoneshe kwa mbali situ na kuambia toteno ule ndiyo ubia pala
1: ah mama vile vineza usekana kweli
0: nariba situ takuna kia mkatalea hapa na we mecho hako hawa unja kingalia
1: hapana mama wanasema kambu usichoke na unaikala tafuta tu pima pima kama vena katala uko siku vitabanaka
0: engo
1: kama mulikatala ule mwenye alipu hapa meke uyu mutamufraia Hei, Joel, iko nakuya, merero, mama usimulize maulizo za mingi, chugia hasemake vya mingi.
0: Aje.
1: Hei.
0: Sao.

0: sheri huko?
1: Nje shinda bia.
0: Mara moja hapa tunakosa hapa kwa sisi. Nilikuonesha kaniseme hapa kwa huko mlango ya ble.
1: Suri sema useme ya ruje na mimi niko naangalia niseme hapa mbona huko ble tena choko niliadresia kana nakosa kama tu njoo hapa juu naelesha kwa mbali.
0: Nero haone gisi pale kuko chifoto chechiko kumangoza batu barusingi make pale batu wanavalia kaho bakwenda lunga. Kwa tunjo hapa.
1: Inga kwe?
0: Hey, kuya uinge mnyumba batu kwa hali.
1: Sao. Mwana ingwa ya manaki.
0: Ndiyo. Ay, karibu kwanja mkite vile.
1: Ndiyo. Mama ingwa.
0: Mama ikutua pa mparsele. Selma ke papanjo mwanyali jitupa beni juzi.
1: Ah. Sao.
0: Mama mama iko hapa karibu.
1: Sasa pale ni bietu.
0: Ndio. Sikute tu umefika make kwetu stable.
1: Ah.
0: Donc si jiulize vya mingu sikuwa na hoga yoyote.
1: Hapana niko bie sina hoga.
0: Ah.
1: Sina hoga kabisa.
0: Naweza kuwa na huko na kunya secret juu niangalie kama mama ameendea wapi mbini kumafika mbe basi.
1: Sawa.
0: Sawa. Tia naka kauchu hapa. Tia kakauchu hapa. Maramu atu.
1: Basi nao sasa katala kunisaidia.
0: Ah, sheri wangu. Nanifurahisha basi.
1: Basi ni wao mwezi sasa katala kunisaidia kunane kubeba na wewe.
0: Sio vile tai sheri wangu.
1: Aha, naona unachekesha.
0: Basi ai uko na comprehend tu. Napendana niko na kona.
1: Basi unajua unanichekesha sana hii.
0: Basi.
1: Ehe.
0: Ah. Bom, nina kwa tu niko natumia tu secret ni anje ongea tu na mama, naangalia kama iko hapo wapi.
1: Sawa.
0: Eh.

0: Kwa matafuta nini?
1: Wacha niko na kia tafuta.
0: Utinifanya nini?
1: Mama sili kwa mbegi si mgeni niko nakuya.
0: Na weka osha umaire jio mgeni.
1: Ndiye sha kuya.
0: Nario.
1: Bo, uke mwona.
0: Amekuwa na beba nini?
1: Hakuwa na beba kitu.
0: Hakuwa na beba kitu.
1: Tiko tu na kamaleta kitu tike kenya na baka mo telefoni.
0: Miko na nani?
1: Iko ye peke.
0: Bona taule mwingine mwenye tulikatalaka. Yesi na sana fikia kabisa na kika na mbegeti.
1: Ndio wewe. Tena
0: someleta mwenyewe.
1: Si ulisema mulise nye peke njoo mulisemaka. Useme oh bibi mwenyewe anazala si atuko kwa yeye.
0: Kwishi ngere kose. Ule mwingine kose ngero. Ah kose ngero tu alikuwa kwa bibi.
1: Ndio hazale. Bama yeye mnalaga kwa njoo mwenyewe mbaletea.
0: Mzuri lakini moto mwenyewe kumbuka kigisha anaenda kwenye watu. Ule naona akili.
1: Narejea kutaka sema nini no mama?
0: Nero, hezi kia na mbegeti.
1: Bo, ni moto mwenye alimaliza masomo hapa juzi. Haya pata na kazi.
0: Kumaliza masomo njoo kusema ni?
1: Haya kuwa na kazi yenye aneza uza kwa vele vitu venye ba aneza tuletea
0: huu. Hakuna probleme. Mwe bengine tunabaonaka huu.
1: Nero, kwa nalitosha vitu wapi?
0: Karibu.
1: Sherina chikohozi.
2: Sikrenji ni kidia huku nani?
0: Unagonjwa kwe?
2: Apana, sigonjwa, niko bie.
0: Mkuna kunya kufanda?
2: Ndiyo mama, nisha shuta mama.
0: Basi, tu kwa hiyo?
2: Nisha kia waona.
1: Madame, tu njo mama kisi nikuambia nisee mama mekua hapa, mekua tu niko hapa chini, niko nalimia himanya angwa. Njo hui.
2: Sawa.
1: Njo mamangu mzazi.
2: Mama nishako na tuku foto mese kakona.
0: Inga kwe?
2: Ndi.
0: Basi. Jumu fwe natuka nyesha kwa nuko nenda gana. Toshi ili mangua kukamba. Na niko na endani.
1: Ndi.
0: Neru habari ya kwini?
2: Tuko bia mama.
0: Muku ayo?
2: Tuko bia.
0: Ah.

0: Basi, ndio Filipo anakuambia kani?
1: Yeye.
0: Anakuambia kani?
1: Ananiambia kizi ananipenda.
0: Ati anakupenda?
1: Ndiyo.
0: Ati jioni?
1: Ati jioni kwa bibi yake.
0: Bo. Mtu mwenye abaya owa, hakuwa kimara mwe bibi yake na moto. Senya takuwa waka, njoo unakuwa bibi yake. Unashiki?
1: Sawa mama.
0: Ulinaka kwa mamasere kwe?
2: Mama, nimetoka yu.
0: Umetoka yu?
2: Hey.
0: Umeingiza mango yote?
2: Nimeingiza mango yote na moto ilikuwa nishazimika.
0: Na vile bimuindi vya, bimuindi yangu vya mandara kwa nda biingiza.
2: Ulikuwa na wea vitosha kule chini kwe?
0: Nda biingiza nabi.
2: Nabunga au kuefunikia manaki?
0: Nda vitosha ayo, mvua nataka nyesha.
2: Ndiyo.
1: Sema kama ni
0: mwasere. Ehe, ulifata cheke, ni kikosa kama unafurahi.
1: Juu kwa mingi wanazwa kusema, njoo maana mimi na cheke. Ndiyo. Na mimi nashindaga, na mimi nashindaga suva kukuva kwa mamasere na tunazwa kuwasaidia kusukula manani mawiki. Njoo na kusaza yetu wabitidi ya mamasere.
0: Ushaka fata mafanana. Unafungaka chitambala saba masere, unavalaka chikombe chimoe sasa mamasere.
1: Ndiyo tulikuwa na musero blate na njoma na natufungisha tufunga mavitambana njoma na nishazoea.
0: Musero wa nini?
1: Musero blate. Ni musero tu, ni mumasero.
0: Basi.
1: Ndiyo.
0: Njoma lewa nabachungaka mzuri lakini?
1: Sana kabisa.
0: Nero lakini, hawea za laki.
1: Apana mama.
0: Kweli.
1: Andukua na gizi na wanatufungisha kasi na tunafata mafungisho ya sana. Siyaka zala kabisa.

0: Present.
1: Kuya papa nda.
0: Ndi.
1: Ule museka nimemuona.
0: Eh, njoo ule kabisa.
1: Ngero anaji kwa na akili lakini bo tu ngero tena na akili tu na hanayo.
0: Jua nini unasema hivi?
1: Kwa juu, kwanza juu tu alikuwa kwanza tu na bebe kile. Ile tu ni chemoya cha kukosa akili. Mimi akosiku na akili.
0: Kutokubeba tu kitu tiki. Ile hayakuwa shida gisi nene nawaza. Ni juu alimaliza masomo hapa sasa hivi. Yoni nawaza hanja pata kufranga.
1: Na huko hapa, pani kwa ule mwenye ule letaka Filipo eh. Filipo mtu anakuwa na akili. Ah, hapa na ule.
0: Sasa si yeye ulisema iko na akili juu na analetaka kitu.
1: Eh, hey. Hauzi gizi chila noche nchimoja kuja kuonesha gizi mtu kuna akili.
0: Narokisha shua nini ule mkatalaka nunusho na gizi kuna akili.
1: Bo, na wese ulikuwa na mona. Nuna naka tumana kituna nene.
0: Ndiyo, shuna nakumbuka kukia kwenye watu na nabeba kitu.
1: Chila hache toshi.
0: Ile na jino alinua gizi ni mtu mana weza kuchunga watu.
1: Basika menjiba na zala zalaka huku.
0: Hmm.
1: Anizi kumbeta mbashaka zala mumoye.
0: Hmm.
1: Pushi niko na ba mingi.
0: Eh, ati memweni na yu wa gizi kutu na mumoye.
1: Unajua?
0: Ehe, sina mtu.
1: Wanjole mzalaka.
0: Bo, haiko mie ye.
1: Ehe, nerunajaki siko na mmoja juani.
0: Shuna nilionaka niko, napiko na murudisha kwa babake tu mmoja.
1: Bo, sawa. Chianda, chiseme chitinario mtu, ukwana uwa ba vile. Chianda nyu chile katalaka.
0: Lakini kwanja mama, jua nini muna katalaka vile?
1: Bo, nda kuambia kasi kwa ingini.
0: Mene liona gisunge li niambie, likuwa ya mana.
1: Na mie nilihani nkiharu, kiraka mchana, nililungiaka mchana cha kupapenyu.
0: Hmm.
1: Vele na weko wama. Joko mana na mimi na siye tunangalieka kwa batoto kwenye toko na zala, tunabambia vele.
0: Sasa mama lakini, mbona ye kanike alioka mbibi mwenyiko vele, mweko na mtoto. Mea lakini afika kwake nina kula bugali, na nina tulia tu. Bibi yake anacheza tu na siye, ye hata kama kanike haikuwa, mena tatusongea bugali.
1: Oh, sikiliza. Unajua ye kanike ule murafike kwa ye kanike.
0: Eh.
1: Unajua maisha nyiko naishi.
0: Nina ijua, iko bie. Iko bies.
1: Una lalaka kwake.
0: Si leo basha mfamo musepe wa parking. Jua kumona gisi iko bia natuli.
1: Bu parking haiko njo mnyumba.
0: Ah, ule ni mtu kwa.
1: Bu parking haiko njo mnyumba. Nari,
0: mama, tusi jiulize bia mingi. Gisi nimeleta huyu kama unjo mnyumba panda. Bo.
1: Huyu kwa. Sawa. Huyu kwa pesi.
0: Sasa mpaka pale, wanjo utaambia obo myomba, obo jadoni utabambia, kusu ile kitu.
1: Sawa, ndabambia.
0: Jua peke njume mchaku.
1: Yule heka niki yule murafiki yako.
0: Eh.
1: Wende muambie.
0: Eh. Niti nini?
1: Senye muko na kunya kunini. Na nafataka sahawa na kazi saa moya. Gisi mena muonaka.
0: Apana. Iko bie. Asha kaja. Asha lungia na mchidive. Asha kwa bie. Nero tu problem yake tu yeye kukotisa siyo. Anapatia kama mtu 2000.
1: Ile haiko njo ma problem.
0: Ile tu.
1: Mena kwambia ndivyo paritiki. Maparikinga hiviko njo vya mungu nyumba.
0: Sawa mama.
1: Eh. Jume senye muna ndaka nai. Senye mumeikala kwenye muna kunyaku. Kunini kunini.
0: Ndi, madami usha macha mnyumba ye peki.
1: Nero ni mfanya ni?
0: Kanditusha kikala hapa, kuna eriko naza tresa hii, tuko nasonga, tutakia na bugali. Maiba tuko nakia ongelia tu huko.
1: Senyo tawawaka, chua napata kukona kusongee. Sulikula mwili ni masubui.
0: Ehe.
1: Nario?
0: Nero bana mugini na hata kula.
1: Una niuliza.
0: Ndina kuliza wanjo mamangu.
1: Ulileta makutu tebo mugini takuya, tumu pigi.
0: Buti mama, mugini alinikuya, kubia likuya likia baona na kukia bajua nye.
1: Ndiyo kependa na rudi, anaenda kwa kule. Siena tumepoteza ni.
0: Maake ni kusema ni siyo waki vishe pale.
1: Problema ni yetu bia ni yako.
0: Sini yenyu.
1: Suko nasema utembo haudu, utuku na kufa hinyameru, juwa kujivulia. Haiku vile njuko nasema.
0: Ehe.
1: Nario.
0: Kisha na shoni ni mko nasema mtunisha kwa tu mkubwa tu nineza kwa na bibi ni o.
1: Bo, mana konona deo, juwa mwanyanje owa wenu ngali pale.
0: Bo, kama munapenda mwanje muwe, munanje muwe.
1: Sawa.

0: shingani ngwanya cha tundra muliro.
1: Bo, kama ni vile.
2: Sikiliza. Nimekumbuka. Utenda mpitiza kwa nini kwa Jonase? Utampatia kumikati. Utampatia kumikati.
1: Sasa mgeni mama, anaenda kulia mublanjeri? Mwenye mnaweza songea bugali?
2: Wewe unajua vinyenye mnishoka.
1: Hiyo magatona jua zikwamo. Ehe.
2: Niro ukisema utampatia kwa mfano chapanda. Na hata chakula.
1: Maki batanuzisha chipanda cha gato.
2: Si muko na maziwa hii maziwa yenyewe na kakombe sasa betole.
1: Ehe.
2: Na sawa lijina leo kama jo nini?
1: Yuguru.
2: Jo nini?
1: Yuguru.
2: Ehe, sina ile kwamo.
1: Ehe.
2: Na maziwa ya ngombe nao si kwamo.
1: Ehe. Nero.
2: Sina bibenyewe kwamo.
1: Nero sasa mama, mugeni mwenye aliongoka kwabo anakuya hapa. Kisha tena tuenda mkalisha mublanjeri.
2: Ule mwingine si kwa mama mlifika hapa. Ni tena msonge. Utambulimpeleka mkafekitaria. Utapumisha korea. Uliniambia.
1: Bo, tu yali kwa kaniko kuviambia mbio shuna tumetoka.
2: Ehe. Na hivi tu mimi simwezi mwambia tu mko kuviambia mbio, mwende pita pale kublanjeri kwa Jonase, bwana mpatie kwa bibenye wala kumkati wala kuga kwa kama.
1: Eh, na sambusi kwa.
2: Ehe, unasema unampatia kwa vile.
1: Hata kama bwana sema kama vina kwa kabutamu.
0: Mama mie huyu.
1: Kula vile.
2: Ndio.
0: Yeah.
2: Ema salimia mgeni kwa.
0: Iko mwa yulu.
2: Eh.
0: Ni nani?
2: Utamuuliza.
0: Yeah.
2: Utamuuliza.
0: Ah,
1: leo.
0: Yes. Si. Ah, ni nani kweli?
1: Fika mule na heshima msalimie na unarudia. Hapana kumuliza uliza. Sawa?
0: Nani na?
1: Mimi ninakwambia sasa ule mbibi maneno mengi.
0: Wewe ni nje maono.
1: Haya.
0: Koma.
3: Uwe.
0: Mbuko mgeni nario. Nikie kusalimia.
3: Mero ile njoo adabu yenu kwa nayo tamu.
0: Ye. Yeah.
3: Mie mtopati bina unapasha na yuwe seme koma.
0: Ribino na miba na zoe kunisalimia mbu koma.
3: Wana kufundisha mbaya. Yeah. Awzi nisalimia mara mwa mie vile.
0: Ah.
3: Na we njoo nani?
0: Mie njoo deo. Na weye.
3: Mie njoo jani.
0: Nario kwenye ni wadu.
3: Kwenye kano.
0: Wewe njoo mwenye unafika hapa mbele kwe.
3: Mie, hapana sasa kafika hapa njoo turongo wa kwanza.
0: Okay. Kama ashaja kupendwa Nerio. Mama ana kuchukia.
3: Mie.
0: Na katoto kenyuru waka nako kikwa.
3: Huh? Deo, haiko mie akosi. Na nafika hapa, maana ke na nafika hapa.
0: Ni wewe unajaka na katoto. Kenye na kulaka kumkati yake kwe. Ndio unakiana unambebea kumkati musaka ame Nerio unamnanifaka kwayo.
3: Nero mwana anafika kama na ni rafiki yake nani? Na ni rafiki yake tu kakako.
0: Ehe, ngwani nimuuliza yuko mbei. Kaka.
1: Eh.
0: Ukono na ule kisiko na shikatala tiambo haiko jona ni pao kumkati ya kale katoto kenyana na kiaka nako.
1: Manake tena nimeenda muuliza na vile vile.
0: Ehe.
2: Deo.
0: Na wapa.
2: Deo. Ni nini?
0: Niko nauliza ni kama njole mwenyana nafika kapa na katoto mwenyana unachukia kwe. Sina mimi na muuliza ni kama hicho mwenye mama unamchukia.
2: Mmuuliza.
0: Eh, sinimenda muuliza mbele ni kama njoo mwenyewe unachukia mbele.
2: Nikamsema tini ati.
0: Eti anipe na kumikati. Amemaliza masiku za mingi na afikaki hapa.
1: Si wanjo ulisema, wanjo ulimuita. Na wanjo ulimuita. Na nena kwambia usikuwa nasemea
0: kwa. Ashaje kwa mko kukwe shidi.
1: Deo.
0: Ashaje kwa mko.
1: Deo, deo.
0: Ye?
1: Yeah. Enda katelia bebata kokule. Hapana kusumbua sumbua hapa.
0: Gwani nje rudia mwa ya mwisho.
1: Ah! Sipe. Twende na kufata.
0: Nerio bwana we, tuta nini mai?
3: Ndakwambia kunini kwe. Ai, nisina kwa mimi sema haiko mie kama yule mwanana anafika. Niko nakosa kama dewe kwa ananiambia nini?
0: Kaka haiko huyu njoo mwenye anafika hapa kwe.
1: Ndio
0: mimi na nani? Nerio nisije salimia na mgeni kwe.
1: Anja nda kwenye iko.
3: Sherangu
1: iko. Ule mwanyo ulikuwa na wazia ashakae. Manake hapa na kunafika kama mtoto wa

0: Haiko huyu.
1: Sikiliza kwanza di. Hapa sheri wangu. Huyu deo anapenda kusema sema vya mimi. Haiombe uchomane venye amesema.
0: Mwanzo mamana nakuchukia.
1: Bo. Bo. Unaona
0: na ndio. Sule pondaka akumafula tane ndio unaendaka mbio.
1: Nyamaza kwanza. Toka kwanza hapo uende fanya hivi. Enda niletea kumaya kukunya.
2: Hivi
1: itakula.
2: Kui hapa.
1: Viko na kui.
0: Ah, me usinime, usinime.
1: Ba enda kwanza kule di.
0: Ah.
2: Naisha pana namuna gani kwa sheri?
1: Maki, ile tunjo hali tu.
2: Mimi nakosa kama kuko nini, ati mamako na nanichukia. Daira ata mamako na haka niona mii.
1: Nairo haone gisi kona bemba. We, kisha haone gisi tu iko nataya mungine mtu.
2: Mtoto mwenyewe kusa iko normal, edi.
1: Mtoto mwenyewe iko normal. Nairo anapenda kusema sema. Time ata kumasoma na wezaka.
2: Basi nawe anazianja vile na namuna gana ati mamako na nanichukia. Sikiliza.
1: Sheri wangu.
2: Nena kama ni morale gani.
1: Sheri wangu. Ulikia juu yangu wa mulikia juu kusikiliza ingine maneno.
2: Miepi magoza kunieleza.
1: Nina kuuliza kitu kimoya. Ulikia kwetu juu ya kukia vaona. Mulikia juu ya kusikiliza maneno mbali mbali.
2: Mie nilikia vaona.
1: Mie mina shangala gizi nae. Kenyeki nakuluma nini. We ushe kafika po.
2: Mie si komprand. Anduka si komprand.
1: We niku nakuambia.
2: Ase mina nana fika kapa na katoto. Tena mamako na nanichuki. Mie nika nakosa kama mungu nasema
1: vya watu. Ushe kamona
2: nae. Misa tumemutuma umu akiasi.
1: Nina kuliza. Ushe kamona.
2: Mie siya kamona.
1: Ushe kampa kumukati.
2: Apana.
1: Sine musika na nashindaka pale kwa pale pale kwa na jonase. Nero na unusha mikati na nasa kuletia mikati ye mama.
2: Nero mama kwa namuchukia na namuletiaka na mikati.
1: Na haiko kusema mbona namuchukia. Probleme na naletaka tu mikati kisha wana kwa naima uwi. Joma na ula nasema sema kati oo bali muima bali fanya nini. Juu mikati ya nyoko butema lakini. Madame niko kukuzia kwa ya lakini.
2: Ndami nimenja stuka niseme ya kosiko na mwingine.
1: Apana hakuna mwingine.
2: Jume nimekumbuka mama alikuwa kama niko na iko nasema ati ha sasa nilikuwa namwambia
1: manake yeye alikuwa anajiuliza vya mingi na lakini sheri usiku umekia na hapo kuna kucha na nina waza huko na vya mingi vya kufanya kunyumba nilipenda niende kupitisha pale kwa kukape pale kuko mikati ya mzuri kuko na himandazi wanahitaka kama head donut.
2: Haiko nilipenda ni wanasema sema kama taxi kama taxi.
1: Njoo pale. Ushakauza kumikati ya pale kwanza.
2: Basha niletea siku moja.
1: Wale kuletea kama hiyo yeye kafika pale.
2: Sianga fika
1: kabisa. Pale wanaanza choma na mbuzi. Na ngombe wanaanza ichoma. Sasa nilipenda nikupatie kwa surprise leo. Wende kula kumikati mume. Chenye mapendo utachagulia mume.
2: Sawa sheria.
1: Me sheru sahau vile vyenyewe vimekuwa.
2: Sawa.
1: Usahau umesahau nena waza ukumbuke tu chile cha kumikati kama mzuri.
2: Nimesahau umekumbuka na hauna mwingine juu mie kizi morale
1: au. Sina mwingine. Mimi nakupenda sana. Hata senye tutafika pale. Unaweza uliza na lazima mwenye kwa mule. Na atakwambia ule tu hana mwingine mtu. Wewe jiko na wewe wewe peke.
2: Sawa. Mama iko wapi nimfuate mlaga kizi.
1: Ameshukia kule chini.
2: Manake niende na simulagi.
1: Haichomane, haichomane weye ukie twende mbio. Juni lipenda tu nikute na shonase na ngali pale.
2: Sawa.
1: Juni natayo niongezea na himabonisi.
2: Sawa twende.
1: Hai.
0: Nijanipe kumikati kisi na nalipaka kwa so zamani, taka manu namuchukia.
2: Mie nikuwa kana nachukia mtu.
0: Ehe.
2: Kwa wapi?
0: Ule mwana nakiaka na mtoto. Mamusha, ushanjo shikatalo.
2: Nari walikumia mbu ya mbu njo ambu haiko yeye.
0: Uyu
2: ni mwengine.
0: Niko nasema nijihakie na mtoto ule mwanyana tunachezaka
2: na. Ehe, ni uyu ni mwengine.
0: Nariyo nae ni nani ino?
2: Hau mju.
0: Ngera
2: nafike kapa na hau kwa. Sikiliza, sikiliza. Utauliza Filipo. Ye kakako kama ni nani hata kuambii.
0: Ni bangari mwayulu.
2: Akose bangari imu.
0: Menendra motel.
2: Nilikuwa nanisha shukia kule chini kwa nani kwa Daudi.
0: Mena kia ona. Mamuko mube hii.
2: Nini?
0: Uko mube.
2: Jua nini?
0: Mbona hare kwamu.
2: Hare kwamu.
0: Ha.
2: Ngero ame mshindikiza.
0: Nero haku kuachia mkati yangu.
2: Hale take mikati yeye. Mikati yenyona unakulaka hapa ni natokaka kwa jonase pale kunini kublanjeri.
0: Kwe shuyu ni muko kudi. Ni muko huko.
2: Ba, tutamambia kata tutasikuwa muko huko. Tutamambia kata.
0: Mutia sifikai kia hapa kama haniletea etama hoi.
2: Ba, ungoi patenda kuletea kuyajonasi.
0: Sawa.

0: papa.
1: Wee, habari yako mtoto wangu, habari yako.
0: Ni mzuri papa, uko nasoma nini?
1: Niko nasoma pa kwanza Biblia takatifu kunionyesha kuhusu chakula kiroho juu.
0: Sawa papa, papa nishaenda.
1: Ureske, uliendea yo namuna gani sasa kule?
0: Nishona mama kirafiki yangu.
1: Nisha kuambia, ndiyo, nisha kuambia kia nafaa kujiheshimia. Faita na kufaa ile mambo yenye ulipitia ile siku za hizi zilizopita. Hii siku ni siku ya kujiheshimia na usi... unafata na maneno nyiko mwa hii Biblia yenye niko nasoma hapo. Nasikia na mtoto.
0: Mimi najiheshimia papa, najiheshimia, siko tena madolesansi.
1: Vraiment naomba mtu na kujiheshimia, automatiquement na Mungu anaye kuseku kubariki. Si nikude buku nilianza kuhania ke ile naomba kujiheshimia. Si njoo nimeanza merci beaucoup. Tabarikiwa tu mtoto wangu.
0: Ndio papa. Mimi maneno kwambia tu mnachunga suite kama ni yeye, kwa sababu mtu ataniambia.
1: Okay.
0: Mimi nishonana na mama kumzala, nishonana na kakake naye pale.
1: Sasa na mimi hata fika kapa hata na mimi nikiwa mfamia. Fona fika hapa na kiona kwa baba, baba yako mzazi na mimi niangalie kama iko na muna gani kama napasha za kukuchunga. Haamba kwenda kitu mchihutuko juu parce que mtaenda nje desi mpartie maisha yenyewe ushapita.
0: Ndio papa tuko ma processus et tout, mimi ni mtu wa kujeshimia kama. Ndio papa.
1: Sawa mpaka ungeli mule mko mboka nyenye nataka jana haukuitarisha ile jo uangalika mtalobeka pale na muna gani utakula leo.
0: Ndio papa, mimi na kwa niko najitayarisha mimi na nani,
1: okay.
0: Mina
1: itengenezi. Okay, sawa.

0: Mama iko wapi? Ah,
1: inatoka wapi tena?
0: Si kwenye ule nituma nende kalisha ule ule mbibi. Si nimekuwa pale kwa Jonas.
1: Mmekuwa kwa Jonas kwa?
0: Ehe.
1: Ah.
0: Mmekuwa pale na Jonas.
1: Tumonake tena basi.
0: Ah. Nikusalimia. Na aka kandazi, aka kagalete kadogo. Ule msika munginyana shindaka mjali kutumia ako. Ule mwenyeno napenda ule la joa.
1: Asa la joa. Lazwa
0: si mwanake jana kutumia kale ka galette. Na Jonas jana kutumile mkati. Asini kupatia hii kujinaki.
1: Nere, kalende
0: katakata. Inatokaka vile mfuru na inakatua katio.
1: Mfuru?
0: Ile njo pe kupe.
1: Mbona ya ina kushombiro?
0: Maake tu, maake unayake tu furu njenye na waka kushombiro kwa mapu.
1: Nere, nitoka mfuru na mnaka inaina kushombiro.
0: Apana, mujiku wenye wanapiga kamu.
1: Aa.
0: Ndiyo.
1: Basi.
0: Ae. Mbibi amenda kwa hapa.
1: Amen.
0: Mm. Bon. Nimemwambia.
1: Ah.
0: Ndiyo.

0: Jane.
1: Abe baba.
0: Ndakutuma kwa babako mkubwa. Atuka maombi yenyewe kwa nenda aomba Mungu unasikia.
1: Papa niko nishajishibia sana. Sasa sasa ningali sasa amani. Atuka. Na kwa na tanga tanga tu na history. Mimi siko tena mwile ni hivyo papa.
0: Mimi nakuangurajia uendelee vile. Na usiwaambie rafiki yako kwake tusalimia hapa. Keni salimia vraiment.
1: Atakuya.
0: Na tutakuwa jamani.
1: Mimi ya kazi njoo vilivasonga. Mimi atafika.
0: Ya?
2: Kina kupatia kini? Kamata nini? Yako njoo hii.
0: Aha! Mena fate na kati ya rikisha maliza kwekulu.
2: Wanda kati.
0: Merci mama.
2: Sawa.
3: Nani Filipo?
2: Filipo!
4: Praza mama.
2: Uya.
4: Ndiyo.
2: Filipo.
4: Mena
2: taka kuuliza hichi.
4: Ndiyo.
2: Ulisha kuwa tayari kupeleka kule msika kumambozi.
4: Niko tayari kabisa.
2: Sutambu yeye iko. Kutambu yeye iko bie.
4: Iko bie. Sina upeke ulimona.
2: Haya zalaki,
4: Apana.
2: Kile njeche njeniko nataka sema.
4: Ndiyo.
2: Sawa.
4: Nimetoka kwa nyule nituma. Nimevambia.
2: Wame sema mbunini?
4: Na wame timiza.
2: Aa.
4: Wame acha maraporo.
2: Sawa.
4: Wanasema watakuya. Shuni mepapache maramadate.
2: Kisha, enda maramua kule kwa kubibia. Kwa hende vambia. Kisi, ile vile bishiku binyo mwalesema. Binyo mwalesema mutewe. Njoba tupatendaka kwa kule.
4: Nairiwa manake mama. Nini enda simoli ya mie peki?
2: Nda kanya kama mbozi, mutaletaka mambozi. Kama manasema mbukwe ya makuta. Meo kajuu zamani, hakukweka kushimolia. Zamani tuna kushimolia.

0: anakia tu salimi. Ah, ah, karibu. Eh, karibu. Enda ranje no basi salo akute nyumba ni na.
1: Kwa ina ranje, wewe ina ranje nyumba na tu anakuya.
0: Uno na.
1: Hapo mna tani pemwana wewe.
0: Hapana mwingine ni mpaka kumtayarishia kwenye taikala.
1: Ehe, ndio
0: kumtayarishia mae nyeta kunywa na kumtayarishia kiasi kidogo nye atatumia.
1: Ndio papa tu mimi nafaka usafi. Siwezi enda fagia wese na rejo mgeni ameokia tu mimi nifagia kila siku. Papa rosi unajua.
0: Ndio mbona mara moja unanibriske hivi eh? Ungeniambia tu zamani eh, kwa sababu tunaangalia kama tuna tayarishia mgeni namna gani. Ungepata kimbia pale chini unaenda uza hata amefunga namna.
1: Si papa si jana.
0: Atakia na nani?
1: Papa jana subuza mboga. Acha tu juu ile mboga nishaipiga deja.
0: Kukula ugali.
1: Ehe, si mgeni ume nakula ugali papa.
0: Pane fana kula taki tu kidogo atacha chak chak kutafunya shoni mchana eh. Ugali ni babusi kule unalipia usingizi kameme.
1: Papa si mtu anasongea mtu ugali njoo na kwa nimemheshimisha.
0: Eh bo, sasa kumbe kuna kwa tana kata kwa dogo kwa kutafunya juu tunapasha msongea ugali akume na hapendaki yabole. Kwa msonge pima hata ukimbia hapa kwa barabara unduza utaka ambegeti ka betongo. Ama kabegeti ata kaya kilo ka wali kwa mfano ndio iko na kuya
1: iko na kana juu mtotako ataolewa
0: ni mkwe miesi yaka mona ni nafurahi na mimi kupata mkwe unapale vingine na wanakuwa farsere njoo na maana ni kwa za sana njoo kati yini nipata ile bonu nuvele kie kuko mtu mwenyisha rafikiana naye na mwenyiko samo iko mviserie njoo kama nanamenisha jikuta ke eh na mimi nataka kwa sasa boper unaona na mtoto
1: ndio
0: sawa. Eh, waje cool.
1: Sawa papa.
0: Okay. Prima jamana kabisa. Pata mgeni, udonge na mie tu hapa kwangu na mimi mwa baseka wote na quartier yote vraiment tu mimi wewe wanachagua hapa. Kila siku niko napiga magoti. Mungu saidia watoto wangu, saidia usikizazi yangu vraiment merci.

0: Madam, mbona ushaenda huko nakimbia?
1: Eh? Unatokea wapi? Mimi natokea hapa chini kunani kukaso kuka hapa chini.
0: Ah, ushaenda huko nakimbia. Neno na gesi unatafika kwa mlango tu.
1: Ramu nipate ndani. Baba sema shenda kiambia njoo maana.
0: Ah, leo maramona.
1: Tukikuwa mbe njoka niko na sumba yore kizi jipe ni ya mrefu.
0: Manake mwanamke hayombake kwenda niku.
1: Ha. Sao, bwanangu nimesikia sheri.
0: Ae, donge likweli ya mwisho usikimbia ketena.
1: Sao.
0: Ndi.
1: Kia tungia kuparsele.
0: Basi.
1: Ereze mata nimekutanana na wewe.
0: Basi asipi kwa hii.
1: Pale peki. Ndiyo.
0: Eruba neza kwa neba mesikia chile chenye nimesema.
1: Habana. Ha. Basi sasa hiko nasoma tu Biblia. Nanzawana kusoma Biblia siku pale kuparsele.
0: Nilikuwa na masa jambino roa mesikia chile. Nilikuwa na nimesa tunarudi. Ndiyo.
1: Ukwe niko pale, nimenanje nangalia papa.
0: Sawa, haina shida. Haina shida.

0: Karibu, karibu.
1: Ndiyo papa.
0: E, habari yako, mkwe.
1: Nzuri papa.
0: Mkwe, siku mingi mkwe.
1: Ndiyo niko
0: papa. Mkwe nakia tutazama.
1: Basi.
0: Ah.
1: Habari za huku.
0: Vema tuko salama.
1: Kweli.
0: E, nanye kule.
1: Tuko bie.
0: Aha.
1: Wanapasalimia sana.
0: Vrema.
1: Ndiyo.
0: Ah. Baku nyumba viko bie.
1: Viko bie sana.
0: Mama na iko bie.
1: Ndiyo wanapasalimia.
0: Na baba muzazi ya yani, yani muna nua na iko bie.
1: Ae ndiyo asha kuya.
0: Nduka inafaa mene na pafamia vrema.
1: Ndiyo. Ah. Sasa. Asi papa juu. Kwesi. Hey. Sasa balikuwa na bali nyambia mbu nirudie mbiyo.
0: Basi urudie mbiyo.
1: Eee. Na rarostikala kwa murefu.
0: Sevre.
1: Tunina bambia beba lintumanisha juu nirudie.
0: Ungekala takidogo ungekala takidogo mugu wangu.
1: Basi rutunidongi hapa tune musengi minite.
0: Siya kakona, hatuika famiana.
1: Nilikia tuna programe moya. Mie kwa majina bana nitaka Filipo gisi alikuwa na misha kuambia.
0: Eh ndio alikuwa na shaka niambia. Tuna na pendaka senda sasa tamu famiaka siku gani? Na leo Mungu amejibu leo tumefamiana.
1: Ndio. Na wali nituma, wazazi wali ntumanisha, nike wambia gisi kusemene nye na kuya, taleta mali, tutafanya na
0: CV. Oh, gloria die, gloria die.
1: Na kuenda na mwanamuke.
0: Ah, unaleta maramua mali?
1: Na kufanya CV le na kuenda na yei.
0: Ah, c'est vrai?
1: Ndiye.
0: Aha.
1: Ile njoki tuenye tuwe wali nituma, nike wambia.
0: Mungu wababariki na Mungu wabatembelei.
1: Basi.
0: Vrema wabatembelele mipango yote. Ifika kile siku natuko na boni santi.
1: Basi Mungu tunjo mwenye kufanye kazi yake.
0: Anduka unajua kushikatera. Bela ule vrema hatuna chengine chitunapasha shikatera. Vrema karibu sana.
1: Basi sina vya mingi vya vile njube enele kia vambia. Elu ni narudia.
0: Maramu narudia?
1: Ndi.
0: Hapa na ikala kidogo. Ikala kidogo kuku kitu kidogo chengine tunatumia pamoya. Kuku kitu kidogo chengine tunatumia pamoya.
1: Kweli.

0: Jane.
1: Amepapa.
0: Umetayarisha ni nini? Mungu arejee na anarudia.
1: Shamaliza kutayarisha, si niko nachoka.
0: Apeleka kule Mungu aseme.
1: Wow.
0: Aseme.
1: Na,
0: aseme anaenda aseme bwana muita viombio kule kulimba.
1: Papa njango ya kwanza.
0: Mm.
1: Merero hauseme vile vya kusema mbugizi utinishaka kwa bie.
0: Anasema pataleta mali. Pataleta mali.
1: Jua nishakwambia gizi mie papa nishika donge nishaka kwa kutaratibu.
0: Ndio, ndio na wende mbele vile mfuaye yako. Eh. Aseme wakati ataleta mali mara moja mnafasi vile na kwenda kunyumba.
1: Yeye amesema.
0: Wewe Nero mimi nakugombea usimwambie, sema tena baba ni mbeji, Nero usimwambie, napeleka mule chakula kule. Wewe

09 97 94 91 72, 0 82 43 20 6 19, 09 97 94 91 72, 0 82 43 20 6 19, et puis à quoi 0 89 68 04 697, 09 97 94 91 72, 0 82 43 20 6 19, pia na kwenye 0 89 68 04 697. Tuangalie huyo anatuandikia nini. Hapana kutubipe nimero tu, njo zile zile tu, hatuwezi wapatia nimero yenye haikwayo. Wewe nasema bonsoir à vous tous, merci kwa kipindi ile ile seri. Ayaya, walisonganisha maneno basi. Unasema merci kwa kipindi. Hapana kutubipe nimero tu, njo ile ile tu RTL. Merci kwa mafundisho, mnamaliza mbio badi. Bopere asha furahi sana. Hapa ni Claude Kitondo. Merci sana Claude, tumepata message yako. Mwenye anasema munakata mbio na havaya oana. wataoana tu. Donc pale nje kwenye partie ya kwanza inaishi. Panjo kwenye partie ya kwanza inaishia. Huyo anasema accent kwa kipindi badi. Badi haiishe. Badi haiishe jua nini kwe? Hapa ni Jovi. Jovi. Itakuya tena vendredi. Donc vendredi tena tuko limoe. Anasema bonsoir, merci kwa mafundisho. Munamaliza mbio ni Nuela pen Nuela Pendani. Sana Nuela, tumepata message ya kwako. Unasema accent sana. Ni Rachele kutoka ni Rachele Mupota kutoka Kitsuku. Unasalimia watu yote. Tunasema accent sana, viko na kufata na wamekusikia. Mwingine anasema on échange pas l'équipe qui gagne, toujours la RTVH Licolo de Castro, chauffeur depuis Ruese. Merci à Castro kutoka Pwenza Ruese, tumepata message ya kwako. Oye nasema bonsoir, accent kwa kipindi, ya nashukuru tu. Umangira nasema bonsoir mes chéris, c'est Judith depuis Masereka, mbona mnamaliza mbio? Judith, hatumalize mbio wakati tunjo ile. Oye nasema bonsoir. Wadi. Merci kwa mada. Ni Sifa Kihandi kutoka Kichirungu. Nasalimia Shere Javier, sana nakusikia. Kama iko nafati bwa radio. Unasema bonsoir, merci kwa mchezo kwa mchezo ni Ezekiasi wa Kikungu. Na sana Ezekiasi kutoka pande za Kikungu. Unasema kuku yaya, merci pour l'émission. Mais vous venez de terminer très vite. Yaya, c'est Obadi depuis Musimba. Merci sana Obadi kutoka pande za Musimba. Ayi, wakati tunjo ile. Unasema bazazi nabo basi kuwe na tuchagulia de Castro de Pure Ruese. Merci sana Castro. Unasema bonsoir, merci kwa kipindi. Hapa ni Liza kutoka Kitsuku. Kasanga. Merci sana Liza, unatoka pande za Kitsuku. Tunafurahi tena sana. Unasema merci pour l'émission, ni parti yangapi pale? Ni Clovis. Merci na Clovis. Une première partie. Une première partie kabisa yetu nakuletea.
Umega anasema salika ka mumekata mbio sana hapa ni la joie kutoka Kikungu. Inga kwe la joie. Ai wakati tunjo ile la joie. 09 97 94 91 72 082 43 20 619 09 97 94 91 72 082 43 20 619 089 68 04 697 Zile njo numero zetu zetu kuna tumikisha mu studio. Wakati nyo unaita, unafata ita mara moja hapana kubipe. Wakati nyo na bipe hatutaweka mulitaka sema nini. Hatuta yu. Okay, anasema bonsoir, merci kwa kipindi. Tunasema sana sana kushukuru. Mwingine anasema bonsoir, merci kwa kipindi. Mumemaliza mbio hapa ni Musondolia kutoka Mzambaye. Na wengine bana ni itaka Muvibe. Atuka anasema bonsoir, merci kufata suite sikufata suite ele mchezo basi muniite la joie depuis Kasinze. La joie ufatake vendredi ufatake lundi 21h30 unafata tutakuwa tuko tena ndani ya studio. Uyo anasema bonsoir kaka, merci kwa kipindi, mmemaliza mbio hapa ni Ishara kutoka Mosusa. Ishara wakati tunjo hili. Uyo anasema accent kwa kipindi papa. Baba mukwe Asha furahi, muache balete mali mumekata mbili. Wanasema merci kwa kipindi, hapa ni Bene kutoka Rwanda. Ni parti ya combien? Ni parti ya 1, donge ni première partie. Parti ya kwanza. Huyu mwingine anasema hivi, huyu anasema merci kwa kipindi. Tunashukuru. Bonsoir encore. Njo nimefungula radio toujours jidite de Masereka. Jidite yo Ushatal. Europa lo fataki lendi ku 21h30. Tutakuwa tena tuko mu studio. Wanasema bonsoir, merci kwa kipindi. Watu yote ya Kasanga tunawasalimia sana. Bonsoir, hapa ni Vicky, mmemaliza mbio. Wala sema zalia ya tunge fata ngoo ya dote njo mumalize sasa munakata kutamu. Si Samson. Samson mtu bo uchunge tu suite itakuya vendredi, utafata suite ya maana kwake nuko na moto. Kama utakuwa na hauna moto utaletaka ndanjaka ya kusharjire mbele ya wakati. Wewe nasema merci ku emission munafaaka bien pale ni Esther na salimia Isaac. Na sana Esther na zani Isaac amesikia. Wewe nasema bonsoir, merci kwa kipindi. Mumemaliza mbio hapa ni Oniki wa Vuhunga. Na sana Oniki. Wakati tunjo kale Oniki. Wewe nasema bonsoir, merci kwa kipindi, hapa ni Janine kutoka Kansesa. Merci sana. Mwingine anasema bonsoir, accent kwa kipindi, hapa ni Alexi kutoka Rwanda. Vadi muna kata mbiyu Bonsoir yaya, il faut ajouter quelques minutes s'il vous plaît. Mais c'est très hard. Ni hatari, tutasema bakutuongeze. Unasema bonsoir kaka, mmemaliza mbiyu. Mamasajote ni kumaliza tu mbiyo, ni kumaliza mbiyo. Bonsoir, hapa ni Gloire kutoka Vichai. Na salimia la joie kutoka Kikungu. Sana, nazani amesikia.
Bonsoir, accent kwa kipindi, niko na wafata sang sil sang hapa ni John siwa minya kutoka Kalemiri. Merci. Umega anasema wadi. Si mnacho wadi hata nitoke mu studio. Mnacho hata nitoke mu studio wadi na mimi nende pumzika. Eh, anasema merci yaya. Kumafundisho sana wanakuita Hortense. Tunakusalimia sana. Tuleta kuviato Hortense. Akiwa unaosha kama viatu ya kalite. Umugia anasema merci kwa kipindi, hapa ni Viki wa kuongezea tade minute. Bonsoir yaya, merci kwa kipindi, hapa ni Emerance kutoka Viole. Merci sana Emerance. Ayuadi 09 97 94 91 72 082 43 20 619 0 89 68 04 697. Wadi, mtu permettre tutoke mu studio parce que wakati ni wakati kwenye radio. Silikuwa Victor pour l'éducation kwa sababu tumekuletea première partie ya sujet ambao umetoka kufuata. Umeona wapi tulianzia na wapi tumefikia. Donc vendredi prochain tunakuwa na deuxième partie. Ya maana tu Mungu atufikishe kwa ile siku. Tuendele kuombeana paski hizi masiku ni masiku zenye ziko za hatari sana. Bien, tunasema merci sana kwa technicien yetu ambaye alikuwa ni kwa tuiko angani. Tunasema kama ulitufuata na tusha ange. Jikaze ufate lendi na 21h30 mpaka 22h30. Tuka tunaukate na tuka patu mu studio. Tupatane vendredi prochain. Ciao.

0: Yani Jagal Pharma. Sabuni hii inatunza magonjwa yote ambayo yanapatikana kwenye ngozi yako, mama, baba na watoto. Para sheria biepe mibali ya tendance. Olingi mzoto na yo eko makitoko pese mesembe. Soko la kaka na sapote tout mon sol.
1: Résident de Boutembo et ses faubourgs, ne vous posez plus de questions si vous voulez enjoliver votre peau, la métamorphoser pour qu'elle redevienne telle qu'à la naissance. Vous voulez réhabiliter votre peau, il n'y a qu'une solution. Utilisons tous les savons tête mozol. Savons tête mozol, soin, santé et beauté. Sabuni tête mozol, inatunja filaire, ama mwili yenye kuwasha, wisuli, bikoroto, bupele, matungulu, buto, ngami, kibinjo, mihenye. Hata kama mtoto wako ameshindikana hospitalini mahali popote hapa, suluhisho lake ni moja tu. Sabuni Tetmozol ya duka la Bebel.
0: Ba mama na biso, lisungia nzoto na yo, na mwana na yo, asala lisusu atake na maladi oyo ezwa kabana pona kusale la sabuni ya subkostike mingi, sale la savo Tetmozol, ezana ingredient moko citronella. Savo Tetmozol ni sabuni ambayo inatunza watoto kulingana na magonjwa mbalimbali. Savo medical Tetmozol, pona yo mama, na mwana na yo, na bato nyoso na ndako na yo.
1: Ce savon est fabriqué par une industrie pharmaceutique la plus sûre en Afrique. Jagal Pharma se trouve au Nigeria et nous produit Tetmozol. Mon savon, ton savon, notre savon, il traite plusieurs maladies qui menacent notre peau, à l'instar de la gale, filaire, teigne tondante, bouteau, le fissure au pied et j'en pense.
0: Angalisho na kutumia sabuni ambazo zimetengenezwa na sudkostike nyingi, kwani zinapunguza maisha yetu, zinaua pia macho ya watoto hawawezi tena kujifunza vizuri, zinaharibu hata pia watoto wasichana kuhusu ubikira. Tetmozole oyo, final eza final. Cri de guerre, muna niima sabuni, munafanya erere moya grave. Batutu, toso kula kaka na savo, Tetmozole. Ba kongole nyoso, to utiliser kaka savo Tetmozol pour na ko prévenir ba malade nyoso ya filaire, teigne tondante, la gale, mycose, bouton, na ba malade oyo mingi ezalaka na mposo na yo. Papa hangi kitamuliko, lo, boko nanguya suki satembe. Toye na système ya kitambala ya mama mwili.
1: Retrouvez les savons Tetmozol aux établissements Label. C'est partout en RDC. Mezo Label, la déesse de la beauté en RDC. Mwindo Kitamuliko Hangi Vigno Label, le seigneur de la beauté à République démocratique du Congo.
0: Savons Tetmozol, nga, nati kango, pona zwa zero, na kosomba ngo.
2: Bien msikilizaji mpenzi, Emission Label vous parle iko mbele yako na leo ndugu msikilizaji nilipenda niweze kukuelezea kuhusu mapya kutoka kunako boutique Label Pharmacy. Na ndugu msikilizaji utaweza kutambua kwamba leo boutique Label Pharmacy iko vraiment très en forme na imeweza kujitahidi kwa kuweza kukuandalia vitu vingi ambavyo vinapashwa acha mwili yako inaboreshwa, mwili yako inapendeza na unyumba yako inakuwa tena na reforme ingine. Aloro ndugu msikilizaji, leo ni cour de grand na nilipendelea nianje kuambia kwamba utoshe mtoto kando kando wa radio juu ni leo ni kuingia ndani katikati na kuweza kukuelezea kitu gani nyeweza permettre papa aweze kufurahia. Comment unaweza nani unaweza sauvegarder votre truc yenyewe ile donge tunda yenyewe inaachaka unyumbi na kamilika. Aloro ndugu msikilizaji niweza kuambia kwamba leo kunako boutique Label Pharmacy kuna mambo mengi, kuna kwa mafuta mapya na sabuni nzuri, kuna kwa parfum, kuna kwa bande hygienique za kuweza kukoserve kiungo kwa siri sipatwe na ma infection. Na vile tutaweza kukuelezea kuhusu koma unaweza desinfecte mwili yako, unaweza pakala mafuta namna gani. Ndugu msikizaji, leo nilipenda utegee sikio paske leo boutique Label Pharmacy imeweza kukuletea na mai ya kuweza kudesinfecte mai avao nawe. tumeweza kuwa na engine ma ideologi, ma technique za kuweza kudesinfecte mai parce que leo unaona maclimat zinachanje watu wanagonjwa nini donc ça ne permettre alors leo kuna ko boutique la belle pharmacie tumeweza kuwa na technique ya kuweza kudesinfecte mai tumeweza kuletea kwanja desinfecta tetmozole ambao inaweza kuharibu na kuua na kudetecte ma microbe zote ambazo zinakuwa ndani ya mai juu ile mai souvent njo inatuletea kama mikrobi na ukafika kunako boutique la belle pharmacie tutaweza kuelezea kwa wingi bien. Alors ndugu msikilizaji, niliweza kukuambia ndugu msikilizaji, nikakuambiaka boutique la belle pharmacie ni kitu gani ambayo inaacha wanaita boutique la belle pharmacie. Ni kuwa hiyo boutique iliweza kutambua kwamba mafuta kwanja ni dawa. Na wewe ndugu msikilizaji mwenyewe unanifuata, inaomba kutambua gisi mafuta inakuwa dawa. C'est pour cela. Ukiona mtu amependeza mwenye amefika kunako boutique la Belle Pharmacie. Parce que leo mwingine Butembo ukatembea utaona badada wenyewe amependeza. Simama kwanja pakurida mbiasi. Simama mkuriki njasa. Angashuka ku huku maropo ya Kitulu. Utangalia badada utakusa udada vrema na yali umbi wakatu. Ni vale watu venye wamejua sekre ya urembo ni kuingizana kunako boutique la Belle Pharmacie. Na ndugu msikizaji, we mwenyunga na jiono unajangalia mumirware, unaona kadira kuhaiku ayu, unakuwa na maske de VS. Mosher ami, badada bie, basheria bie, musikuwe distrem. Leo mungina Butembo na Komala inakuwa vile turistiki. Alors, pour que naweze kupendeza, kia kunako boutique la Belle Pharmacie, parce que c'est le seul boutique la Belle Pharmacie enye iliweza kujitahidi na kuandaa docteur kwenda musomesha pande za Madrid, Espagne, juu aweze kujitahidi kuweza kufanya nini? Kuweza kwenda jielimisha. Na aliweza kujitahidi kuenda kuongeza masomo ili aweze kuya kuwatengeneza na kuwa prescrire dao ile mamafuta enye zinastahili kungozi yako. Paske leo kuko watu wengi wenye leo wakati niko hapa kunako Mike utasikiliza mtu ile maneno yenye kunasema na njoo yenye atenda sema. Alors ndugu msikilizaji, il faut faire attention paske leo hauwezi patia mtu mafuta na hauna ile kapasite yenye uliweza kusomea kunako ngozi. Amweke mtu afike kwako yeye akwambia aseme eba nipatie ile mafuta coco care na glycerine ya coco care wala nipatie creme la belle na savon tetmozole wala savon antiseptique ya bibu ville mewe nina chu hauna capacité ya kuweza kuprescrire mtu. C'est le seul boutique la belle niko autorisé parce que mekuwa na un docteur mwenye alienda janda kusoma. Na wakati docteur alienda kusoma, wewe ulikuwa distrait, ulikuwa nakunywa sijue mapombe, ulitembea.

mayode malordi kungozi ya ngozi iko na vitu gari venye vishashindikana. Aliendaka wapi wanamwandikia mafuta zenye zinaharibisha ngozi yake. Uko na maprobleme hata uko masekse kuna washaka huku mwili yako inakusumbuaka donge haulalaki upate usingizi jua mwili kuwasha. Monsher kuya kuna ku boutique La Belle Pharmacie. Boutique La Belle Pharmacie imekuandalia e docteur mwenye info unafika tu ku problem ya ngozi. Unapenda kuwa na tendir uko mweusi unapenda kuwa comme ndi donge ukwe kama mtu mwekunda mwenye kupendeza kuya tu kuna ku boutique La Belle Pharmacie. Ule docteur atakuandalia mafuta na utapendeza. Dada, kaka, wewe unaona babo garso unapenda upendeze na kila mtu aone hui mama risala. Ni sherti na kuambia ufike kunako boutique La Belle Pharmacie. Na utakapofika pale utaonana na daktari wa boutique La Belle Pharmacie na atakuprescribe mafuta. Hii mafuta inastahili kuongoza ya mwili yako. Hii glycerine, hii savon. Kwetu si hatuna kapasi, hatuna ile desturi ya kuchanga kama mafuta kusema mtu atamwanga mafuta unatia sijue nini unatia na nini unatia alafu unaambia clear wewe enda utarudia no for is for. Donge il faut faire attention, il faut mon respecter ma mwili yenu. C'est pour cela kubaonesha ke muko ba lazima na kuonesha ke beauté yenu ni souci ya boutique La Belle Pharmacie. Pour que ukwe bien manake ni boutique La Belle Pharmacie itakutengeneza nutakukisha kwa bien wewe malgré unaweza penda kwa bien mais souci ni donge la belle hayo ni kwake. Sasa yeye anafurahi sana wakati unapendeza. Na alors ndugu msikizaji, il faut faire attention kule kwenye wana bachanga mafuta sijue nini. Kuya kuna kwa boutique La Belle Pharmacie watakuonesha pakala dada hii mafuta glycerine na après une semaine wepe kutajangalia après ma 4 jours parce que mafuta mzuri inaonesha resultat ki après 4 jours une semaine. Na kama uko na probleme ya kuwasha mabuto matambo marujale ma vergeture kuya kuna kwa boutique La Belle Pharmacie hiyo probleme zitaisha. Na kama ninazoa kusema tulikomala na we, tulisoma na we primaire, tulisoma na we secondaire, alakini mie nilenda ongeza masomo pande za Madrid kusudi upendeze na uwe murembo na kila mtu akuone na uteneza kata meme 70 meme 80 kila mtu nangana kuazia ma 20 dane. Alors kupata vile vyote puruku avantage kule yote kia onana na doktora wa boutique La Belle Pharmacie. Na u doktora anakuwa libre de 5h30 à 9h. Utamona tre calme, atakupatia mafasirio, gisi gani uneza jikomporte mu kukitanda, gisi gani uneza pakala mafuta, uneza fika tu ya atakuambia dada mbona uko na tambo, uko na data. Esi tu wale badada ya ma data, nina kuambia dada, kuya kunako boutique La Belle Pharmacie, ile madeta migulu wako kupasuka pasuka kukua na ima maekai unakuwa sasa samaki ya chuvi. Donc dada kuya docteur wa boutique La Belle atakuwa prescribe mafuta atakuambia kama unaweza desinfecter mai na utapata solution na unapendeza. Kama bwanako alikuwa shakimbia tarudia direct. Ile ilikuwa kukonesha boutique La Belle Pharmacie ni nini. Na njoo kwa maana tuliweza kuandaa daktari. Na niliweza kuambia wale wadada wenyewe wanakuwa na masura wala mama wala wa garso unakuwa sasa mwenye unatoka ukilio. Kila siku anakuwa anakuuliza, "Eh dada, wewe una problem gani? Eh kaka, wewe una problem gani? Eh sheri, wewe una problem gani?" Ah, eske wao wanaweza kuwa anauliza vile juu ya sura yenye na jigunja. Ijapokuwa uko na daktari wa boutique La Belle Pharmacie mwenye anapasha kuprescribe mafuta anakupatia savo na unangalia ke problemi yako inapata solution. Alors ndugu msikizaji, ni ile ambayo niliweza kuambia kwamba kapasite ya boutique La Belle Pharmacie. Alors ndugu msikizaji, nikakwambia kwamba avant kupakala mafuta ndugu msikizaji, il faut qu'utiliser désinfectant. Na hii désinfectant aussi utiliser n'importe quel désinfectant. Na pour que j'ai épargné kuma maladi mbalimbali, tumikisha désinfectant stérigel. Na ile désinfectant stérigel itaweza kukusaidia. Kuna ndikuwa stérigel kuna kuwa na musalaba mwekunda. Na ukiangalia sana watakuandika

0: iko fabrike par Gandour. Angalia mzuri sana. Wasiweze kukudanganya. Paske leo tunakia kostateke. Badada probleme wa utomu mugine ya Kongo. Mugine Butembo. Badada. Mabuto. Matanshe. Sijue nini. Dada tulikia kostate ni ampre tu ni kukua hamwezake kuitilize madezefekta ava upakale mafuta. Paske mumadushe muku mamikrobe. Ile msaa munakana na watu wengi njo kwa mana tunabambia. Please defo fika kunako butiki la Bell Pharmacy. Metumekuandalia dezefekta enye usiuze ovyo ovyo. Kuye kunako butiki la Bell Pharmacy wa kupatia dezefekta enye unapasha tengeneza nayo mikono yako ava upakali mafuta. Na doktere wa butiki la Bell Pharmacy ataweza kufasiria kwa urefu. Na ndugu msikizaji, nikaweza kuambia tena. Leo, purke mae yako isikuletee mabuto. Usikuwe na maprobleme kwenye ngozi ya mwili yako. Ni sherti ndugu msikizaji, uweze kudezefekte kwanja mae yako nyuta nawa na dezefekta ya liquid tetmozol. Na hii tetmozol liquid dezefekta inakuwa na maandish ambaye na kuelekezea kumatumikizi yake. Na afa kuna mama yako, doktora wa butiki la Bell Pharmacist atakuandikia kwa usifate maikrize nyezi kopali. Paske zile tunatia en general. Me wakati nye doktora ameweza kuona na mabuto, matasha, naona etaya ngozi ya mwili yako, ataweza kuambia hii liquid tetmozol. Utie kandite fulani ndani ya mai yako, juu mai ipate kuwa dezefekte comme il faut. Na hii dezefekta inakuwa vraiment sec. Haina tatone moya ya mai. Na hii dezefekta ukashikata vwari meme kunyumba na kisu. Ndugu msikilizaji, kumbuka kukamata ile udezefekte ile kidonda kwanja, udezefekte, na ampre, unaweka ile mai ya tetmozol, na unaweza tumikisha vile kuko wengine vitu wenye tunaweza kusaidia navyo. Me ile dezefektan, liquid tetmozol, itakusaidia direktema ata kama mwili nawasha, wala kidudu na kuluma, ata kama ni kidudu ekonda. Ile konda ukasikia tu imeaparetre kwenye ngozi ya mwili yako. Ndugu msikizaji, kamata tembea tu na koto, tia mai kidogo, liquid tetmozole kidogo kwenye koto, na ile uweke pale kwenye nani ile ekonda likuluma, na hautaweza kupata ta problem, na utakuwa umependeza, utakuwa donge, itakuwa sans effet. Alors liquid tetmozole ni kitu nyetu mevaletea kusudu udezefekte na umai. Tunajua probleme ya mabuto, matambo. Iko probleme ya mamikrobe. Angalia gisi ekona inafahamu. Angalia mustiki kakuluma gisi nakufaka. Aloro tunakuambia, ataka ma mustiki likuluma. Me ukishatia tu ile dezefekta tetmozole ndani ya mai, ndugu msikizaji, nina kuambia, wakati nyume na ule mai nyiko na enyuli dezefekte na likidi tetmozole, pale pale ile probleme itaisha. Apre 30 minutes tona mwili na rejuvenir, na unakuwa mrembo na unapendeza. Alor ndugu msikizaji, nikakwambiaka vraiment kwetu sie tulijikaza twende etudier. Donc mon cher ami, nous on a étudié kuboresha ngozi, na tulijikaza sana tupoteze pesa twende, donc twende nchi za mbali juu mwili yako ipendeze. Na Butembo, Goma, Bukavu, Kisangani, tuweze kuwa na varembo batoto wa Kirumba. Tuweze kuwa na batoto varembo. Na mtu afike kwenye mujo. Ndiyo ndugu msikizaji, ni kikuelezea kwamba tuweza kujiandaa kuenda soma juu yako, juu upendeze, na juu uwe murembo. Alor ndugu msikizaji, tukiendelea mbele na mada yetu leo, niweza kukuambia wakati nimekuandikia mafuta, nimekuprescribe mafuta ambayo inastahili kuongoza yako. Usiende fatana tena huku na kule. Paske leo ukiangalia watu wanakuwa waribifu, watu wamekuwa wenye chuki. Daire nikiwa nikiendelea, ndaweza kukuambia ukiuza mafuta yako, ni sheti mafuta yako ikuwe secret yako. Usiweze kuelezea mtu, paske kuko mtu mwenye leo unaweza mwelezea niko na pakala creme label, niko na pakala coco care. Donc wakati umemwelezea tu vile yeye atakwazika, tendiri yako itakuwa kikwazo kwake. Paske très souvent ndugu msikilizaji, kuko watu wenye maendeleo yako tu inakuwa kikwazo kwake. Et c'est pour cela ndaba nda jikansa na kutilia mkazo kwamba inaomba kusali sana, inaomba kutegemea Mungu juu ya kuweza kukemea ma mipango ya waovu kwetu isiweze kutufikia. Alors ndugu msikizaji, ni ile ambayo niliweza kukutarishia na ndaweza kusemea kuhusu bandi shenike juu ya kuproteje nayo kiungo wako asiri, apre kuweza kuelezea kuhusu savon antiseptique Abiba. Alors ndugu msikizaji, nikaweza kukuelezea kuhusu savon antiseptique Abiba. Nikakwambia kwamba savon antiseptique Abiba c'est la qualité supérieure. Na hii savon antiseptique Abiba inamaliza bouton, inamaliza tache, inamaliza voire même ma vergeture. Hii savon antiseptique Abiba, wakati yenye mtu anakuambia sasa est-ce que kitu moja itamaliza mara moja magonjwa ngapi? Sie tumejitahidi kuenda onana na wataalamu wa hali ya juu kuelezea shida zenye tunakuwa nazo huku kuhusu ngozi huku kwetu. Na nikakwambia kwamba hii savon antiseptique ya Biba tulipotizama watu wamekuwa nakuwa na makaranda matranda ma, même na mtu apesenga leo unaweza mono na muuliza dadangu ma chérie qu'est-ce qui ne va pas. Atakwambia ke maki nikuwa na masavu mwa hivi. Me après tout, uka nawa na savon antiseptique ya Biba. Ndugu msikizaji, nina kwambia le savon antiseptique ya Biba, itakusaidia kulite kondre l'envieillesse. Itafe rejenire ngozi ya mwili yako. I savon antiseptique ya Biba, inatumika kuhusu matambo. Kama ushakuwa na matambo atazi kuwai, ndugu msikizaji, nina kuambia hii savon antiseptique ya Biba itaweza kuboresha na kutosha maparasite za mamikrobe zote zenye zikuwa zisha ikalia ngozi yako. Na leo kitizama, kuna kwa badada venye, unangana dada aneza kuwa ni murembo kweli, anapendeza. Meutamoni kwa deforme kukadre, ndugu msikizaji, jua kwamba ule dada haya juaka siri, na siri ni moja ni kunao na savon antiseptique ya Biba. Paske hii savon antiseptique ya Biba, wakati nyuko na nao na hii savon antiseptique ya Biba, venye waliweza kuvumbula, tukiendelea mbele, leo unaweza mwangalia kama lianjaka kusijue kukelane na mpaka sasa, utangalia ke ule dada hashanjaki. Tendiri yake ishatengenea kadriko smart. Donge vyeisma haionekanake, donge haonekanake mumwili kisiko na komalo. Paske najua leo unendako na mama anda regrete. Ah, se u mama na regrete kwa mame komalo. As venye munga na ile kitu ya kusema, donge sipendi nionekane kuvyesma. Na watu na savon antiseptique ya Biba, wakati na kuambia savon antiseptique ya Biba inazuia vyesma, donge kuzeeka. Make ilfo kunawa na ile savon antiseptique ya Biba purke ubake uko standard. Unaweza komalu na kuwa mrefu, lakini sura kwa hito neshakta mivunyo. Mivunyo njoi sura kujigunja gunja hii maride kwa. Haito neshaka wakati nyuko na nona savon antiseptique. Paske savon antiseptique ya Biba inenda taye, voire meme inenda taye, ina fera ngadre kadre yako kusudi ten, ngozi yako kadre kwe iko vraiment très bien. Na kama ulikuwa hauna donge sijue vodo wa kurudia nyuma, nawa uko na masemuli yako pole pole na savon antiseptique ya Biba. Nawa gisi unapenda kadri ya kukua. Ala longo una ne deza apre utakostateke umekuwa na kadri nye kupendeza. Utanjona kama ulikuwa na sheria kwa takutuma. Eva dada, enda nuzia savon antiseptique ya Biba. Na ile savon antiseptique ya Biba boresha ngozi ya mwili yako na mwili yako itaweza kupendeza. Alors hii savon antiseptique ya Biba, nikaweza kuambia tena advantage yake ingine nini. Wakati mamuko na nao wala badada uko na naona savon antiseptique ya Biba, kole yako inapasha bakia vraiment standard, inabakia vraiment très bien. Paske kuko badada wenye unenda kutanisha bwana yake anamfukuza ndani mu nyumba. Me utenda constate hauna kosa, unapiga mzuri, sijui unafanyaka nini. Na sel secret bwana yako atogopa kuambia ke mbona unakuwa sijui unakuwa na mind ndani ndani ya kunga kwa siri masheri nini. Utenda constate anaenda semia njo pembeni. Mewana kusikia njo haya. A lot of dad pourquoi usikuwa na ile mind ndani yako. Usikole kubakia iko bie. Donc wakati nyuma nafaa kitendo ndoa na papa ubie munafaa amizma ba sheria bie ba batondo we mu unapenda sheria yako babo garso unapenda sheria yako kwa iko bie muzie tu savant sceptique ya biba akwe na nawa ashirite nayo huko pembeni ya kuisha na kiungo asiri utakutanisha ile sheria yako gisu limkamata mbele utena constate wakati nyuma unaingia unakostate ke vraiment na sikia njo zingine ma donc ma douceur kwa na Sheria kwa tajire trouvé na fia tajire trouvé. Alors unaweza kusema ndasemea kuhusu bande génique, hii bande génique ina protéger wakati yenye umeweza kunaona savant sceptique ya biba. Pourquoi on protéger kiungo kwa siri? Niweza kuambia huko badada wenye akikutoshia wakati yenye anatoshia bwanake suvetima wakati yule nduliza bwanake, ulikatala sheria kujua nini? Anakuambia eh bwana ule sheria kweli ni wabie me akitosha pasuvetima unaenda constater mami koyo zisha jidesine. Alors tumekuletea bande génique. Enye il faut qu'il ouze kesho ku boutique la belle pharmacie. Ukiva la sous-vêtement, weka ile bande génique pale. Après utakia constater que au lieu ile mikosi je chaleur ya kutokelea kule mvaje ifike kuna ko sous-vêtement inafika njo kwenye ile bande génique. Tumekuletea vile Cotex dada. Ibe nyenye nakuelezea hapa kuhusu bande génique. Kia kuna ko boutique la belle pharmacie ba sheria bien, banana bien. Muke iko mo cher muke kunako boutique la belle pharmacie alors mzazi nasema rendez-vous kama mwenye amesikia mais tuuze savant sceptique ya biba ju ile savant sceptique ya biba inatosha kama odeur corporelle vile inasaidia ku vitu mingi inaweza kusaidia ju upendeze kutosha mabuto matache na kutayen cadre yako alors ndugu mzazi nasema bye à la prochaine.
1: Angalisho na kutumia sabuni ambazo zimetengenezwa na sudi kostike nyingi, kwani zinapunguza maisha yetu, zinaua pia macho ya watoto hawawezi tena kujifunza vizuri.